s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

shkuar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të butë.

Tje po mendoja vetën time se si do të jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që ka mos ndaloj.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Club FM, kapem bregun e dedit.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka perat.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjereve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lërë një yjet.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Bukuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM, Club Radio.

0: Club FM.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Nuk mërziten fare kur miqtë më thonë, a ti je i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh!

0: koku shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Po ti mos u tall, për kuk shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kuk shtu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt.
1: Për kuk shtu?
2: Bolthe për kuk shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM. Jemi në përkushtun në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7. Ndërkohë mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare në clubfm.al. Aty mund të gjeni 6 radio: Club FM, Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Por jo vetëm, sepse mund të na ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Na shkruani si në App Store, mund ta, nëse se keni shkarkuar, mund ta shkarkoni si në App Store ashtu edhe në Play Store, varet nga telefoni që ju keni. Shkruani Radio Club FM. Dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, dhe aty do të gjeni prap edhe të gjashta këto radio që sapo thash, pra, si Radio Club FM, si Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Mirë, do të dëgjojmë Britney Spears, Baby One More Time, dhe do rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kafe panelin diellor.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me passwordet e telefonave, të laptopave, të kompjuterave, të këtyre gjërave. I keni telefonat edhe këto kompjuterat apo gjërat kompjuterike, teknologjike, i keni me password apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për të diskutuar gjëre gjatë të gjë. Pra, a i keni me password këto si thuan më vla, këto pajisjet elektronike, pra telefona, celular, kompjuter, laptop, i përdoni me password apo jo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë kemi një telefonat, e përshëndesim me një herë, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes
1: Sonila. Jo, si
2: një fundjavë sa më të mbar të gjithëve.
1: Fundjavë mbar dhe për ty Sonila. Si kalove një herë, si shkoi ditë të djeshme?
2: Po pse vetëm mund të zgjohem vonë, ja ku zgjohet ti vonë.
1: Ja, ndodhi një herë, ndodhi, e vërtet, e vërtet. Sonila, telefonin e ke ose telefonin ose këto pajisjet elektronike?
2: Po.
1: I ke me password? Okej. Po nuk ke probleme për shumë për ti mbajtur mend kështu?
2: Unë vetë nuk e kam, do të them telefonin, ashtu se do ta veshim. Telefonin e kam, po s'kam hapsim kështu paqë kështu, po është puna që vajza dhe djali po me password e kanë telefon.
1: Okej, mirë. Mirë të përshëndes.
2: Është më mirë ambdi me password, sepse mund të humbi telefoni edhe në të mund ta marrë dikush tjetër, për shkak se ti di të dhënat tuaja, kupton?
1: Okej.
2: Okay. Edhe është më mirë me password. Edhe dua të bëj një përshëndetje. Ku e kemi Jonin nga Berati, se s'po dëgjojmë fare? Na mungon Jonin nga Berati këtë në radio.
1: Nuk e di. Po ka fituar Interi edhe ka rënë qetësi në këtë.
2: Oh, sa mirë. I uroj sukses.
1: Ka fituar kampionatin
2: ose
1: ka fituar kampionatin ose ka fituar kohën e fundit, s'ka pasur futboll.
2: Mirë.
1: Të përshëndes Sonila dhe të urojë një ditë mbar. Ciao, dëgjojmë, ciao. Mirë, do shkojmë, do të dëgjojmë Eugen Bushpepën dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me passwordet e telefonave ose të pajisjeve që përdorni gjatë ditës. A i keni me passworde apo jo? Apo i mbani kështu direkt sa hap edhe fillon procesin? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërko një sekund, mos hap, okej. Okay. Na ka përshëndetur pak më përpara Rudina që thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve të përkushtu, një ditë dhe një fundjavë të bukur të qetë ju uroj. Okej. Okay. Mirë, ndërkohë nuk e di nëse keni qenë në po shikoja pak këto videot e protestës, ore po rritet dita ditës, një turma sa vjen dhe bëhet më e madhe. Nuk e di nëse e keni vënë re, por njerëzit sikur kanë filluar të dalin, sikur kanë filluar të jenë më të ndjeshëm ndaj jetëve të tyre dhe ndaj gjërave që ndodhin. Dhe shikon edhe njerëz në protest, shikon edhe njerëz që nuk ka njerëz që dalin kështu si me zorr, hasë më ka thon shefi, hasë më ka thon filani, më ka thon filani. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Ah, Naim ti je vet.
0: Pse?
1: Së në ditë gjumi. Mos... A, i gjumi mëgjesit. A... Dojë me të edhe pusë sot bezon doli, Andi, si ka mundësi.
0: Po, nuk e di. Ditë të tila.
1: Ditë e është, me gjimen është dita. Ka qenë si zhako vapë tje dhe.
0: Po pra, dje si vapë sot si freskët, se darka
1: si
0: ka qenë shumë freskët.
1: Si to freskët, si dhe... Qati, po në dituroj një riu, Andi.
0: E, ban një riu, e ta gjëshohet. Ta ka një lëshim shumë.
1: Ti për protesta ti, për inshallah, më inshallah, qohëm qitë. Jo se me lafe, për du të shku e tje. Me këte loj lumi që është po këtu, Andi, drejt më apetit.
0: Gjithsesi kanë filluar, unë kam dëgjuar që kanë filluar duke u bërë protesta edhe në për qytetet e tjera. Do të thonë s'ka nevojë që të
1: shumë mirë ato njët toni se kështë duhet të are. E pata e kanë degeneru fare minin mërë. Çfarë
0: ti bëjmë, Andi? Naim, këto pajisjet elektronike i mban me password
1: tipi? Patjetër, Andi, patjetër, po mund telefoni edhe mami, patjetër, Andi, vetëm po qesohet ti telefoni thjesht.
0: Po, nëse po kshu probleme me passwordin të tipit ta harrosh apo kshu gjë është ka ndodhur që
1: po ka harru pastaj e kanë majt. Po majt me se shkumi të sob letra, Andi, vetëm po që futet poshtë telefonit aty ke klubi.
0: Ah, okay. Po më ashtu është një ta gjë, po të humbi ja ke lënë aty atë zotnis që e merr.
1: Po pra po, patjetër, tash të humë telefoni ai po e gjeti se gje mo apo
0: jo. Jo, nuk e di ai gjën.
1: Kur e ka kodin ai se gje kur kodin.
0: Po si po e pati kodin? Nuk e kuptova.
1: Po pra për do ta hapin ai sa hap dot.
0: Po t'ja vesh kodin të klufin brapa i telefonit, a je merë aty e ke menadjon si mas shefit.
1: A, po, shala s'ta humë në vatë.
0: Pa i shala, okej. S'la dojnë në logarit.
1: Ja, shikotim.
0: Iqe nga klu, iqe pa tjetër nga klufi i telefonit.
1: Ta një po, ta një direkt. Dhe ko këshkujtë dhe numrin e Elbanjës atje.
0: O, bo, iqi, sa me shpejt, iqi sa me shpejt sa dhe i gjithë informacionet.
1: Se kanë humje 2-3, po, je ka sht... Po, ike në telefonit, ki nga qepi, ike.
0: Po, pa tjetër. Na im përshëndes edhe të rojë ditë barë, dhe kënajtësi, edhe fundjavë sa më të barë.
1: Edhe ju, i aftë të barë, shalati.
0: Do, dëgjohemi, qa, këtë është. Qa. Mirë, ndërkohë do të një sekond, do të lexojmë, çfarë do të lexojmë? Asgjë s'do lexojmë. Do dëgjojmë No Jump me Underneath It All. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andri.
0: Mirëmëngjes, si jeni?
1: Përshëndes gjithë telefonuesit e radios Club FM.
0: Shumë faleminderit. Për ku kështu një herë, për ku je nisur, është ora 5:52 minuta. Për çne që je zgjuar kaq herët?
1: Po su zgjova në mëngjes, unë shaj veten, ta kam thënë një
0: herë. Okej. Mirë. Nuk e di nëse Gjove pyetjen për sot, e mban telefonin ose...
1: E kam dëgjuar pyetjen, po nuk e mbaj me kohë, se unë nuk kam kështu probleme sekrete, gjera, telefonim është... Nuk e kam kështu...
0: Okej. Ti mendojnë që me password e mbajnë ata që kanë një telefon të shtrejnët, që kanë materiale të fsheta në telefon, për çfarë?
1: Që po ja u morën natyre, ju bëjnë dem, kanë edhe sekrete pune, sekrete të jetës të tyre, kështu. Kurse unë nuk kam në këto probleme dhe telefonin e kam të thjeshtë dhe nuk e bajnë me pasuar.
0: Edhe
1: po ma morën, nuk më bënë në inter për shetit ma.
0: Okej. Mirë, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një
1: për mua është kënaqësi gjithmonë. Pos dëgjova radion Club FM, nuk më shkon dita mbarë.
0: Shumë faleminderit. Më bëhet qefi që e shijon. Edhe të uroj një fundjavë sa më të bukur edhe do të dëgjohemi sërish.
1: Faleminderoj.
0: Gjithashtu. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë, një sekond. Më duk sikur jo. Më duk mua. Atëherë kemi një mesazh nga Turi Divjak që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen. Përshëndes Tur, edhe një fundjavë të këndshme." Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thotë: "Barda Tirana që na shkruan nga Turqia, duhet ta sqarojmë këtë pjesë. Mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve të Club FM, sa për protestën shqyrë që po zgjohen se po na pushtojnë me sebepin e investimit. Kompjuterin e kam me password, celularin jo, e hap me gisht. Ca prej aplikacioneve i kam me password. Në Covid më vodhën Facebookun dhe ç'kishte në foton e profilit një kineze e bukur. Thotë, më thoni, njerëzit në Kinë je më thoni njerëzit në Kinë je sepse në radhë hapin Facebookun dhe nuk i kisha vënë re. A më thoni njerëzit në Kinje sepse në sepse radhë hap Facebookun edhe se kisha vënë re, thot Barda. Kjo më ndodhi pas një pyetësori që kishin vënë në Facebook për Covidin dhe pyesnin a duhet bër vaksina. Unë u përgjigja jo. Pas kësaj doli kinezja në foto profili, me zi e mbylla dhe hapa një të ri. Fundjavë të bukur, dëgjohemi nga Tirana të martën, thot Barda Tiranë. Të përshëndes Barda, uroj që ti jesh duke u kënaqur andej. Uroj edhe që të qetësohesh e ti heqësh të gjitha ato, si thon, streset, cikletet e këto që ke marrë me vete kur shkove andej dhe kur të kthesh, të jesh sikur ke bërë një restart nga fillimi. Mirë, do të dëgjojmë Muse me Uprising dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:55 minuta.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A përdorni password për pajisjet elektronike? Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirëmëngjes, grupi i Vrapit Blor, Andi.
4: Përshëndetje, grupi i Vrapit Blor, si jeni sot?
5: I plot, të pesë.
4: Ti plot, por me mirë, me energji pozitive, them, edhe me kohën, me këto.
5: Pra, fantastike, kreskollok, pasër, një shumë, ja. Dje ishë pushim, dje të pakte, për shkak të shiut.
4: Se, më falë, s'kemi folë dje ne? Jo.
5: Dje nuk folë, ja, s'falën dje, ja.
4: A, po pse ka që shumë shi ishte në mëngjes?
5: Po rranë në mëngjes, ne mendova se do vazhdonte, se
4: jo, po. Jo, hap, po, ishte e hapur më vonë.
5: U hap, un po singrita un këta horra ta slëvis njëri nga.
4: Po jo, ja, shikon, nuk e shumë keq me kujtesën, nuk e kisha fiksuar fare që s'kemi folur dje. E shikon?
5: Ja, nuk folëm.
4: E kuptoj. Jo, e di pse, sepse kemi kaluar gjithë atë dimër. E me shira, e me gjëra, e keni krijuar, si po thënë, aty një skut, kut, një vend që s'duhet ta themi, se me këto gjëra që po ndodhin, shkojnë, do të thënë, s'duhet themi në një vend të bukur që shohim, se direkt e marrin edhe e di vet ata se si e bëjnë. E të mërshme. A keni atë telefonat ose ato pajisjet elektronike me password? Tur?
5: Jo, Andi, jo, të apra i kam, jo, nuk...
4: Të apra? Nuk të shqetson, sepse telefoni për shembull ka shumë materiale, pune, gjëra, familjare, nuk të shqetson kjo gjëra?
5: Jo, thjesht telefoni nga që është telefoni mirë, me fjallë, thjesht edhe me shenjën e gishtit, me fjallë, kam që hapë.
4: A, me shenjën e gishtit, apo mirë, ajo një... Gjithsesi, ajo një lloj kështu sigurie është për pjesën e
5: me shenjën e gishtit edhe fytyrën, me fjalë telefoni nuk ka vetë, nuk ka një gjë të thabë.
4: Okej.
5: Okej. Nuk është ka të dhëna në kuptimin që ka gjëra sekrete budallike. Atje janë vetëm për telefonëve të ligjve, dashamirësve, klientëve, kështu.
4: Po mirë, shiko, këto janë të rëndësishme për ty, nuk është se kur ti marri ai tjetër çfarë do bëj. Puna është që nëse qof larg, nëse të humb, ty do duhet të rikrijosh edhe një herë një databazë, materiale pune, jo të ku ta marrësh të, ai tjetri më kishte dhënë një numër se ka më, do të thënë, kjo këtë të prish terezi, nuk është se është fundi botës, në fund fare.
5: Jo, paralel me telefonin, para kisha. Ja të dhënat, ato kryesore, që numrat e funizimit nuk duhen më shumë, Andi.
4: I kem bajtur të më thënë to.
5: Ato numrat i kam të edhra një telefon tjetër që nuk e përdor atë, edhe kur më duhet, dhënë karikim edhe i nxjerr gjitha në qofse...
4: Qofse do kesh ndonjë anomali, e kuptova.
5: Qofse telefoni syet, apo umbet, apo ku di unë.
4: E kuptova. Mirë. Tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë edhe një fundjavë sa më të bukur edhe kënaqësi që u fol. U dëgjova.
5: Andi, edhe juve pashi vetëm të mira dhe
4: shumë faleminderit.
5: Fundjavë të bukur.
4: Gjithashtu edhe për ju. Të fala çunave dhe dëgjohemi.
5: Faleminderit gati.
4: Mirë, ndërko. Barda Tiran thot faleminderit Andi, ndjes për gabimet e shkrim, po çti bëj gishtit, shkon kudo dhe jo ku e çon. Kur jam në makinë këtë këngë dëgjoj me foni të lartë, shumë e bukur, thot për këngët që dëgjuam që par, Uprising nga Muse, është shumë e bukur, shumë e bukur dhe të jep shumë energji pozitive. Ne do dëgjojmë në këto momente Symphony nga Clean Bandit dhe Zara Larson, e dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:05.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë. Po fare vetë. Po ku ta gjej? Destination unknown. Klab e të në kam e qëtë. Destination unknown.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëjë me passwordin e telefonit, a e ose të pajisjeve elektronike që përdorni, a i mbani me password apo jo? Telefonin, laptopin, kompjuterin, gjërat të tilla. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Fationi na shkruan, thot Fationi Kukës, thot mirëmëngjes Anti, të uroj një ditë dhe fundjavë sa më të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Klab FM. Përshëndetje nga Kuksi. Sa për temën, duhet që çdo aplikacion që ke ti duhet ta ketë nga një password. Është më e sigurt, edhe ti je më i qetë, thot Fationi. Çdo aplikacion. Po çka, çinga po, më fal, po si mund të mbash mend gjithë ato passworde, Fation? Do të thënë që fse ka çdo aplikacion. A e ke për punën e Facebook, Instagram, këto aplikacionet. Po e kuptova. Okay, e kuptova. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do flasim për një fortesë të projektuar nga nxënësit e shkollës së mesme të Nevadës. Ka thyer zyrtarisht një rekord botror Guinness. Është konfirmuar madje ky rekord, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kjo fortesa mbulonte një sipërfaqe prej 1310 metra katror. Qarku Clark ka njoftuar pra se fortesa e projektuar nga studentët e Akademisë West Carrier and Technical, është ndërtuar në qendrën komunitare Desert Breeze me ndihmën e vullnetarëve dhe sponsorëve vendas. Dhe ky projekt ishte shumë të tepër se sa thyerja e një rekordi botror, kështu ka thënë një pjesëtar, një zyrtar në atë zonë. Bëj fjalë për bashkimin e komunitetit, krijimin e kujtimeve të paharrueshme për familjet kujdestare dhe të farefisnis, dhe rritjen e ndërgjegjësimit për nevojat e fëmijëve dhe kujdestarëve në kujdestari. Një gjyqtar zyrtar i rekordeve botërore Guinness ishte pranishëm për të konfirmuar se struktura ishte mjaft e madhe për të thyer rekordin për fortesën më të madhe me batanie, se këtu është i Çelsi, me batanie pra, është zhbuluar e gjithë kjo vendi, 1310 metra katror, vetëm me batanie. Rregullat e rekordeve botërore kërkonin që në fortesë të mos kishte boshllëqe më të mëdha se 2.5 cm, çarçafët ose bataniet pra duhet të preknin tokën dhe pjesa e brendshme duhet të ishte mjaftueshme e bollshme që një person të ulej rehat, pra në qetësi totale. Ka thyer rekordin ja unë për shembull. Të loj rekordi botëror, unë në as jo nuk e thyej dot, pa as që e kam në mëndje, as nuk më shko në mëndje që ta thyej. Pse çfarë ja mund tani të merre me këto loj rekordesh, pa jo më, unë synoj rekorde botëror Guinness të thjeshta, gjërat arritshme, gjërat që mund t'i bëj dhe vetë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Më kujtua na Stradini tani në mëngjes, nuk e di pse më erdhi kështu si imazh, por pse do thoni ju? Sepse ka ndodhur me një person, një tip nga Carolina e Veriut. Kishte takuar miqtë e vet këto ditë të fundit dhe kishte thënë, "Shiko, herën që vjen do ta fitoj unë lotarin, do fitoj një 100.000 dollar." E kanë qeshur shokët e vet këta. Po pse më vlla nga e diti? Po e di tha, e di, 100.000 dollar do t'i fitoj unë dhe ju qeshni sa doni. E nese, qeshën atë natë, pin, vazhduan ato proceset e vetat si shoqëri. Dhe kur erdi koha që të ndodhte pra këtë bëhe kjo lotaria, kjo zotnia fitoj 100.000 dollar. Edhe doli edhe në deklaratë e tha, i kisha thënë shokëve tha. E i kisha thënë që do fitoj 100.000 dollar, s'muk më dëgjuan. Dhe tani desha të thoja, prandaj më kujtua na Stradini. Desha ta marrë telefon këtë tipin e të devore, po atë 100.000 dollar shintima e parashikon do të kur të vi, se s'po e, nuk e di tani. Që të pak të në ta dima të luajmë apo jo më vladë, mës na shkoj e luaj të urakot. Ose, nuk e di. Kur e dëgjova këtë histori, pash një trit të largët në fund të tunelit. Thash se mos erdhi dita jon, po nuk e di a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Do të hulumtoj pak që kush është ky, pse është gjithë ato gjëra, si e ka gjetur, a është bazuar në një ngjarje të vërtetë apo si e gjen ky këtë gjën. Fationi Kukës thotë ando në misore mbrëm, më bëri përshtypje Spanja me Francën, nuk fituan. Ku mund të jenë finalistët të botërorit e nuk fitojnë në miqësore, ku duhet të tregojnë edhe veten e tyre, thot Fationi. Nuk e di Fationi, se kam ide këto, fakto miqësoret janë më shumë si tip eksperimente, sërse duhen marrë shumë për bazë. Të kërkojnë diës, nuk kam parë ndeshje këto kohë të fundit, as miqësore, nuk në këtë orare, nuk kam qenë në shtëpi të vërtetën që të arrit të shoh diçka edhe për të folur për to. Edhe pse këto miqësore të paraprake që janë për botrorin më duken më shumë kështu. Hajt, bëjmë prova, bëjmë kështu eksperimente me skemat që duan të përdorin në botror. Por do kemi kohë se pas 11 qershorit do të flasim për gjëra të bukura, për kampionatin botëror. Do na mbaj zgjuar, do na mbaj me të karikuar gjithë verën, një muaj të paktën, 11 qershor deri 11 korrik duhet të jetë, ka përshtypjen finalja. Kështu që do kalojmë disa ditë të bukura verore.
2: If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment,

0: ku kështu?
1: Është, po vjen më sakt, një anije e jashtëzakonshme. Mendohet që do jetë anija më e madhe në botë. Është një anije që quhet anija Freedom, me vlerë 16 miliard dollar. Do të ketë kapacitet për 80.000 pasagjer bashkë me ekuipazh, me një spital, me shkolla, me përmasa të plota, pra së bashku me të gjitha lehtësitë e zakonshme të një anije turistike, duke bërë atë një qytet lundrues të vërtet. Një njoftim për shtyp nga kompania MUM Freedom Cruise Line International thotë se Freedom Ship do të jetë anija më e madhe çdo lloji e ndërtuar ndonjëherë. Koncepti i Freedom Ship është zhvilluar gjatë viteve të planifikimit dhe në bashkëpunim me ekspert detar dhe si dhe arkitekt të njohur globalisht, Dot International thotë se Freedom Ship do të jetë anija më e madhe çdo lloji e ndërtuar ndonjëherë. Koncepti i Freedom Ship është zhvilluar gjatë viteve të planifikimit dhe në bashkëpunim me

10 gjatë dhe 30 katë të lartë, Freedom Ship do të jetë anija më e madhe ndërtuar ndonjëherë në histori. Anija gjigande e cila është menduar të mos ketë bazë dhe thjesht të lundrojë pafundësisht në përbot, e fuqizuar nga reaktori i saj bërthamor në bord, do të ketë një sallë konferencë, koncertesh ndjes, një qendër konventash, një park ujor dhe madje edhe një stadium sportiv me kapacitet 15,000 vende, po të kishte shtuar kapacitetin, imagjinoni, do ishte më i madh se stadiumi jon këtu kombëtar që kemi në Shqipëri. Ajo është diku te 21-22,000. Ta kishin bërë 22,000 këta edhe nanie e kishin më do ta kishin më të madhe se ne. Nëse koncepti është propozuar fillimisht në vitet 90 nga inxhinieri amerikan Norman Nixon, por zhvillimi u ndal pas vdekjes së tij në 2012. Gjithsesi Nixon parashikonte një komunitet me prirje libertariane. Me fjalë ndaja. Okej. Që vepronte kryesisht jashtë juridiksionit të çdo kombi të vetëm, përshkrimet e tij të hershme theksonin mundësinë për të jetuar, punuar dhe bërë biznes duke mbetur kryesisht në ujërat ndërkombëtare. Pra, të përdorej kjo anije si një shtet dhe jo thjesht që të hyn ti bën ato 5 ditët edhe miropafshim të pushimeve. Por ajo mund të përdorej edhe si një jetesë, një vend për të jetuar. Pa një, si më thënë, pa një komësi, pa një ti thjesht hyp aty si një qytetar i botës dhe jeton fare mirë. Mund të thuash edhe nga je, jam nga Ania Freedom, edhe do të të kuptonin me një herë të gjithë. Super Ania nuk e di kur do dali, por jam shumë kurios për të hipur edhe për ta bërë një xhiro, pse jo për të ndenjur ca kohë te kjo anije. Fationi Kukës na shkruan thotë shumica e ndeshjeve janë në orën 4 deri në 5 të mëngjesit, andi i komentojmë live. Sa bukur. Po i komentuam live, Fation duhet të marrim edhe ndonjë lek o vlla, si komentues ndeshje tash. Të lutem. Në qofse do e bëjmë këtë gjë, do ta bëjmë kështu, domethënë do të themi, shikoj, ne komentojmë ndeshje live, por për ndeshje kaq lek ndeshja, tani lutem. Barda Tiran thotë Andi në një lotari që bëhet në Shqipëri, tre prej shitësve të lotove kanë fituar. E çuditshme apo jo? Këta njohun, po ka edhe nga ata që si njoh që edhe mund të ketë fituar. E që ka me vërtet e çuditshme kjo. Tani na futen mendime, Barda. Tani na fillon truri, na punon brapsht. Edi Lushnje na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, po ku do vem pa pasword aman? Fundjavë të mbarë, thot Edi të përshëndes edhe një fundjavë të këndshme të kesh. Ne do të gjojmë Boniem me Gotta Go Home dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku shuka i shpejti?
3: Bërën për ku kështu, shef.
2: Por ti mos u tall, për ku shuka i shpejt po të pyes.
3: Seriozisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shuka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. A e imbani pajisjet elektronike, të tipit telefoni, laptopi, kompjutrat, me password apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjata dhe në këto 25 minuta që na kanë mbetur. Ndërkohë Joni Italina shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj ty dhe dëgjuesve një fundjavë të bukur. Të përshëndes Joni dhe të uroj një fundjavë sa më të bukur." Nuk e kuptova, na erdhi një okay. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi, si je?
4: Mirë, Klod, përshëndetje, si je?
5: Mirë, faleminderit. Si ke qendi?
4: Mirë, mirë, mirë. Si të ka shkuar këtë ditë?
5: Mirë, mirë, ja.
4: Punët, gjërat?
5: Mirë, mirë, mirë.
4: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Me këto protestat, me këto gjërat, si i ke pasur hallet?
5: Ska unë me thënë drejten, nga që jam pak i ngarku se gjithmonë bëjt ty punë, se me gjithë qef kisha shku.
4: No, okay. Se po dëgjoj që po përhapet edhe në për qytete tjera nga dal nga dal.
5: Jo, këtu të ne nuk është se
4: jo, pa tjetër, po
5: që ka pas në organizim në gjo.
4: Por
5: sinqerisht me zemër kam qenë aty.
4: Ne e kuptoj.
5: Do më thonë duket me atë perceptimin tim. Duket një protest komplet të do më thonë janë me shpirt, nuk janë me parti, nuk janë me një prapaskin, prapavi, ashtu më duket mu, nuk e di sa mund të jetë vërtet, po më duket që janë në shpirt për mbrojtje.
4: Unë kam qenë një 2-3 ditë që kur ja kam pasur mundësin, se më kanë dalë edhe, jo punë, por që nuk arrija do të shkoja nga ana fizike, por është e vërtet kjo gjëja. Të më dhënë, janë të rinj, janë nuk janë të detyruar, ndjenjë që kanë një këshu edhe kanë gjithë shpirtat të gjënë, jo me që hajde ti bërtit këtu, ti fol këtu, jo nga këto. Klod, e ke i ke këto telefonat e këto gjërat i mban me password apo jo?
5: Unë kur se më dok interesante sepse unë kur se mbaj me password. Shoh gjithë shoqërinë, gjithë karrin përgjithësi 90%, jo 90% e mbajnë me password, unë se mbaj me password kur.
4: Nuk e mban, po mirë, po kur je në tavolinë për shembull, je me telefon, dhe je me të tjerë. Si e bën, e le aty në tavolinë, ikën në tualet, për shkak të shkojë në tualet.
5: Po.
4: E le telefonin në tavolinë?
5: Po, në tavolinë, no. Por si sonë nuk e kam shoqërinë shumë të zgjerume, kam 2-3 vjet.
4: Ah, okay. Por gjithsesi, shiko, telefoni ka e di si na është bërë si arkiv, domethënë me fotot familjes. Po ke po, mund të kesh dokumenta aty të rëndësishme, nuk e di, të shtëpisë, dokumentat që duhet i dish vetëm ti. Sido që të jetë, okay, jam plotësisht dakord me pjesën e besimit ndaj njerëzve të afërt. Por në fund fare, duhet ti besosh vetëm vetes.
5: Aty ke drejti, po deri më sot nuk më ka ra mosh gënjy nga njerëz që i kam shumë të afërt.
4: Ne e kuptova. Ne e kuptova.
5: Edhe shqyrsës më karo.
4: Edhe qof larg dhe ajo ditë mos të të bie dhe që ti kesh kështu siç i ke tani.
5: Por në, unë e shpesh herë përdor edhe një shaka me shokëve se ka ndonjë që më pyet, si ka mundësi e mund pa kodë, kupton? I tha po edhe më humb telefonin ku ta gjojnë hajduti edhe më mshoj. I thonë më mirë ta marrin pa
4: mëshoj. Okay. E kuptova. E kuptova. Klod, përshëndes, kënaqësi që u dëgjuam dhe të uroj një ditë mbar dhe fundjavë sa më të bukur. Ciao, ciao, ciao.
5: Faleminderit.
4: Mirë, ndërkohë do të lexojmë se Koli na shkruan thotë mirëmëngjes Sando. Me password dhe kemi telefonin, por kot sa për të thënë që të mos na hapet padashje në xhep, sepse gruaja na e di kodin. Po, që ka të merë, sokoj. Dërko, na shkruan përshëndetje Andi, na shbërë si ves a i passwordin në telefon. Një fundjavë të mbarë ju uroj, Ola Suedi, Ola të përshëndes të uroj një ditë të mbarë, kënajtësi që na shkruan nga Suedia, uroj që ti kesh gjërat sa më mirë andej, pastaj thot edhe diçka këtu në Suedi, po të humbi telefoni, e dërzoj në polici, më ka ndodhur, thot Ola. Sa mirë që pas ka ndodhur kjo gjëja në Suedi, këtu, edhe këtu, ndodh. Por nuk është puna vetëm te kjo pjesa e që humb telefonin. Kjo e passwordit është edhe pak çështje intimiteti, edhe në ambientet që rri. Nuk është thjesht ata vjedhin as ta marrin apo kështu gjërash, po edhe për gjërat që keti aty, nëse ti e ke pa password, mund ta hapin në tavolinë. Shoqëria, një shoqëri që nuk ta do të mirën, që ti e di që ta do të mirën, edhe mund të të bëj gjëmën me atë telefonin. Ne tani e dim që telefoni na është bërë si një diçka që me telefoni bëjmë të gjitha. Bëjmë aplikimet për ambasadë, bëjmë aplikimet për projekte, bëjmë mesazhe, aty shkruajmë edhe ndonjë dramë apo ndonjë skenar, aty na, domethënë, na është bërë telefoni si një mjet kështu, gjëja më e dashur në botë. Prandaj edhe them që nuk e di sa mund të qëndroj pa password. Mirëmëngjes Andi, passwordet ti ruan Google, s'ka nevojë ti mbash mend. Ja unë për shembull nuk është se jam edhe aq i mirë me këtë pjesën e teknologjisë, ja unë nuk di ta ruaj në Google të gjën. E di që në Google ruajnë këto foto, të kështu, fare nuk ja kam idenë fare kësaj gjëje. Jam çik shumë brapa në këtë pjesë, por do mundohem që të hy sa më shpejt në temë, në këtë lloj, si më thënë, në këtë lloj bote teknologjie që të mos më humbin gjërat.

0: podcastu.
1: Rikthehemi në studio. Joni Italina shkruan dhe thot është e vërtet Andi password passwordin e kemi thjesht, mos na hape telefoni në xhep se gruaja na e di kodin. Jam shumë dakord me Sokolin, ndajmë të njëjtin hall dhe qesh Joni Itali. Ju përshëndes. Përshëndesje Joni, edhe të uroj një ditë mbar, edhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërkohë do flasim pak për një brazilian, është një brazilian shumë interesant në fakt. Para disa ditësh rastësisht un pash një video ku dikush kishte hedhur një fenomen që nga shtëpia e tij, ky kishte shtëpi në mes të pyllit. Edhe nga shtëpia e tij shikonte në kodrën përball disa drita, domethënë ishte në muzg, ishte sapo kishte filluar që terri, dhe shikonte disa drita të çuditshme në kodër, po që shkonin nga një cep i kodrës dhe shkonte zhvilloi në të gjithë kodrën për një herë, më pas shkonte prapë aty dhe s'po e kuptonte dot se çfarë ishin këto drita. Pas asaj, ky e hodhi këtë video në rrjetet sociale. Thoshte çfarë po ndodh, nuk arrita kuptoj, dritat ishin shumë bukura, por nuk i jap dot shpjegim çfarë është. Edhe mos harroni, ky është një influencer në Brazil dhe kishte dhe bën video, u futa vet, u bëra kurioz, u futa çfarë bëhet ky. Dhe ky bëte video tipit si ndërtohet një shtëpi, si bëhet kuzhina, si bëhet kjo, nga këto lloj videosh që janë edhe shumë youtuber që e bëjnë këtë gjë. Por që në momentin që ka parë këtë fenomenin pra që i ka ndodhur aty, ai është friksuar, tmerrsi shumë. Ka filluar të hedhë video dhe thotë jam i tmerruar, po shoh Men in Black. Po shoh që më shoqërojnë makina me të zeza dhe ka hedhur video të tmerrshme që thot i ka hyr frika në palc të shkretit. Ja çava hallin edhe thash po ku e gjetën këtë? Ky ishte në fund të botës aty, thash çka dashur ato alienët apo jashtëtoksorët aty në fund të botës? Po hajde, se ka vende sa duash vërtet bota. Pse më aty në majtë të Brazilit mbeti? Edhe aty është vetëm ky. Ku është kjo? Domethënë se duhet bëjnë edhe këta jashtëtoksorë, duhet bëjnë pak spektakël më me ardhje, duhet jenë çik kshu pompoze, që të flasin njerëzit. Vetëm për këtë të shkretin, një brazilian me mustaqe. Ku është vlera? Nëse gjithsesi jashtëtoksorët i din vet punët e tyre, nuk është se do të ndikoj un apo do jap un mend tani se si ti bëjnë punët jashtëtoksorët. Kështu që un uroj që ky të zgjidhë sa më shpejt ose ta kuptojë se kush e ndjek ta njerëzit me të zeza. Uroj që të qetësohet sa më shumë, se vërtet po ja qaja hallin kur e pash atë video. Këtu e kam sinqerisht, ishte i tmerruar, ishte i tromaksur fare nga gjërat që po i ndodhin, dhe saqë në monologun e tij të brendshëm ndjej ajo që çmudesh mua që e pash. I shkreti, si ishte përballë shtëpisë, do ta shikonte se s'kishte ku të shkonte, por ky monolog ishte, do të thotë çmudesh, po pse pashun atë moment, nuk kisha fjetur gjumë më herët atë natë, çmudesh që piva një gotë, edhe pash të dritat shumë të bukura, por që po më fusin të merrin natën.

0: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim do të lexojmë një mesazh nga Adi që thotë: "Mirëmëngjes Ando, edhe 100 u bofsh." Jo, priti sekondë, edhe 110 u bofsh. O herë e parë që murojnë, edhe 110 u bofsh. Po, o Ado, më futen në siklet tani se duhet bëj llogarit. Moshën time shton 110 tash na fut. Kush nxjerr makinën llogaritse o burr, mosa nese, gjithsesi. Turoj shëndet dhe fat në jetë, mbaj mend ditëlindjen tënde se festoj ditëlindjen e çunit tim. Edhe 100 të bëhet djali Adi. Ne binjakët jemi shumë papar, nuk ka si ne binjakët. Mos të rafshin deshër rrugës. Mos të rafshin për balë, sepse i kam tani një dy deshër që po bëjnë kështu gjëja si Ja si o, një sekund. A më tani më të një që
1: moti në klubin e mëngjesit.
0: Ja, dy deshur live i gjuam kështu që s'ka si binjakët, njerës mirë, njerës të qetë, njerës të paqët. Ja fusin kotë kur thonë që janë jo me dy fytyra. Ja fusin kotë se fakt kemi katër. Kështu që kotë qëra kështu. Legenda urbane. Pastaj të përshëndes, ditë bukur kalofsh. Post script të urova tek emisioni. Gjithsesi nuk e dija e lexuar. Nuk e dija e ka lexuar. E keni lexuar me atë. Dje ju të një mesajin që ka shkryt Adi për ditëlindjen tim apo jo Sasha?
1: Nuk e di, përgjigjes për mesazhet, përgjithsisht është Genti dhe pas Gentit vjen Evi. Unë e shkarkoj të tërë nga vetja këtë.
0: Okej. Mirë, do ta fillojmë këtu. Më të mirë të jemi thot Sokoli, po normal është Sokol çfarë thos kasi binjakët. Do ta mbyllim këtu, do të gjoni pas pak klubin e mëngjesit, katërshem fantastike, Evi, Gentin, Sashën dhe Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Ne bashkë do të dëgjojmë të hënën në orën 5. Ciao, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01 minut. Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Hello, Andin
3: Anderove sot me këtë kodin e iPhone-it 12212212
5: është kodi. Do të lindje Andi që ishte dje.
3: Po kjo dy lindje.
5: Sekonduam ne dje për Andin. Ja të futet makinë ta dëgjoj kur ti je.
6: Okej, mirë, okej.
5: Mëngjesi, mëngjesi sot.
3: Nuk duket nga pamja që ka lindur në 2012-ën ai me golli, jo, duket më i lashtë. Po nëse, gjithsesi,
6: E kap çdo mëngjes në orën 7 me nga një personazh të ndryshëm Genti.
3: Unë jam i natë dhe pa shprehura.
6: Nuk e di se çka ke.
3: Mos fol, dhe tani kam nevojë që të shpreh.
4: Dita e kërkesave muzikore.
5: Sot data 5 qershor.
4: Oh my god.
5: Qershiat vazhdojnë të jenë në një çmim normal
6: dhe shumë të shijshme dhe shumë të ëmbla dhe të bukura në pamje. Nuk e di pse ka mbajtur kaq shumë qershia këtë vit. Fatmirësisht nuk e di se është një vit po një vit jo. Po edhe rreshjet e shiut që kanë qenë prezente her pas here i kanë bërë mirë tokës dhe të mbjellave.
3: Këto i di nga studime shkencore, nga
6: sigurisht i di nga
3: fertilitetin e tokës,
6: absolutisht që po.
3: Okej,
5: kanë ardhur preferencat dhe para.
3: Më dukesh më tepër sigur deguston shijet sesa merresh me.
6: Njerëzit, ka njerëz që mund të bëjnë edhe dy gjëra njëkohësisht, Genti.
4: Ti si nga ato, Sasha, vazhdo.
5: Atëherë kemi mesazhin e parë që ne ka ardhur që në 7 të mëngjesit, po nuk na ka nisur emri.
3: Ja, se na ka ndëruar dhe Andi me këtë kodin, duhet prisni sapo të lexojmë mesazhin,
5: sa do të hapet
3: 30 sekondë para se të lexojmë mesazhin.
6: Mund ta heqësh kodin, nuk ke pse.
3: Atë do bëj po sapo më dha stafetën.
5: Mirëmëngjes ujit e Club FM, falenderoj për pozitivitetin që transmetoni. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Thot, preferenca ime është It's Gonna Be Me nga NSYNC.
3: Okej, okay,
5: okay,
3: super.
5: Kemi Kastriotin.
3: Një këngë nostalgjike.
5: Bukur. Oti nga Laçi, faleminderit shumë thot për muzikën e mirë. Do të përshëndes gjithë kolegët këtu me mua, princeshën time Katjen dhe Glaukun me këngën nga grupi Nirvana Come As You Are. Okej.
3: Okay? Okay, Albani ka nisur gjithashtu një mesazh, thot mirëmëngjes.
5: Tu hap telefoni.
3: Dhe një fundjavë të bukur, Michael Jackson, Billie Jean, ju lutem për Seiman, patjetër që do vendosim në një Billie Jean. Këto janë mesazhet
5: në momentin.
3: Kemi edhe një mesazh të lutem Altin, një Marilyn Manson.
6: Okej.
3: Ta vendosim një Marilyn Manson.
5: Keni pasur duket ta pyes Albanin këto provimet e lirimit e 9-vjeçarës,
3: po i ka vëgjë akoma, si ka filluar hallet e maturës.
5: Po banafin e njëjtë pra.
3: Banafin e njëjtë.

0: e protestës. Do me thonë, ka qenë edhe dje një
1: mega protest,
0: bledhje masive në fakt në shesh, edhe në fakt na bën shumë krenar kjo gjë, dhe me sa duket
2: edhe
0: nuk ka ndërmend të ndëpritet sot, por do vazhdojë.
2: Edhe pas hyrimit në mediat ndërkombëtare, kemi patur në CNN, ka qenë The Guardian, ka qenë në shumë media ndërkombëtare,
0: jemi kudo, jemi kudo.
2: Intervista edhe në blogje të ndryshme të vogla në Instagram, kanë dalë goxha meme dhe goxha video të ndryshme nga të huaj, sidomos përsa i përket protestës në Shqipëri. Ndërkohë rikthehemi tek Vanafi. Albani thot, mirëmëngjesi, thot Vanafi, ne kemi vitin tjetër që shkojmë në klasë të 5. Dhe na ka nisur një foto të fytyrës irisit, një emoji të fytyrës irisit duke qartë, nuk e di pse duke qartë, se ndoshta
0: ose e parashikon në
1: lojën e shkollës, se
2: ka qartë, edhe
0: kush e do Vanafi.
2: Edhe un pas 30 ditësh ende kur kujtoj provimet e lirimit më vjen për qartë.
0: Vanafin e kohës. Po Vanafin e kohës.
2: Provim lirimi.
0: Provim lirimi kishim.
2: Do se kishim më vonë, jo, nuk e kishim, nuk kemi patur Vanaf, them drejtën. Gjithsesi.
0: Interesant është si emër, domethënë, në kur e thama ditën au duk kështu si mallkim.
2: Si Vanafi. Sigur ka shpikur konti Dracula,
0: Nëse
2: 0619 20 70 222, numri joni për hershëmi telefonit. Sot është një ditë shumë e bukur ku dielli mbizotron, pak fresk për ata që do të nisin mëngjes.
0: Mirë.
2: Por jo për të trembur, për sa i përket motit në nivel shkencor, Sasha patjetër si studiuese tokës dhe qiellit.
3: E kemi nëse doni, po Altini nuk ka të dimë ndihmë si ju.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera fillon në Jumbo.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjesi, vazhdojmë preferencat muzikore.
1: Besoj jeni kënaqur deri tani.
0: Bukur, bukur. Kristina shkruan mirëmëngjesi, katërsha fantastike. Ju përshëndes të gjithëve edhe Andi thot. Faleminderit që na shpërndani pozitivitet çdo ditë. Për muzikën do thoja Alice Cooper Poison. Ju urej fundjavë sa më të mbar pra njerëzve tuaj të dashur dhe Zoti ju bekoft.
2: Faleminderit shumë. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sonida, e cila thot,
0: "M'fal Kristin, nga foto që shoh që nga një kampion boksi."
3: Edhe
0: nuk jeton në Shqipëri, është plus 41, kështu që që ka jashtetas.
2: Okay. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sonila, e cila thot: "Mirëmëngjes, grupi uroj sukses e vajzës time dhe të gjithë atyre që po mbarojnë klasën e 9 dhe maturantëve me provimet, kalofshi një fundjavë të mbar." Nga Sonila. Faleminderit Sonile dashur.
0: Gazi na shkruan mirëmëngjes, si më të mirë që jeni. Mund të vendosni skillet me master?
2: Okej. Okay. Okay. Mund të vendosim skillet, po nëse
0: jemi të mirë tha.
3: Na e marrin zemrën kështu me para thënie.
2: Një prodigy, altin se si më të pranojmë.
0: Këtu as intros bëjnë me prodigy, e kupton, futë ato, e kupton.
2: Mesazhi tjetër. Zoti Dimitri thotë mirëmëngjes klubista, kalofshi sa më bukur fundjavën e parë të verës. Sot do të kërkoj këngën Living La Vida Loca nga Ricky Martin. Faleminderit.
0: Zot tjetër.
2: Mesazhi tjetër, mirëmëngjes grupi, me këngën Give Me Hope Joanna, kënduar nga Eddie Grant.
0: Oh, sa e bukur, kishim kohë pa dëgjuar këtë.
2: Përshëndes shokët e mi të fëmijërisë, Artin, Lanin, Plumbin e të tjerë adoleshencës. Thotë ne u rritëm me këtë këngë duke dëgjuar Hit Parade-in me një radio Iliria ose edhe radio Fatosi, vite plot fukarallëk, por të bukura dhe plot dashuri. Ju përshëndes dhe ju, Titi. Faleminderit Titi dashur për këtë mesazh nostalgjik mbi gjitha. Ndërkohë mesazhi radhës, mirëmëngjes i katërsh ja fantastike, ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit, kaq.
0: Faleminderit edhe juve, faleminderit shumë.

0: Shoh këtë rrugës së njerëzve nëpër makina, ndërkohë ka ardhur momenti të dëgjojmë buletinin meteorologjik nga Sashenka.
1: Sot kemi lajme vetëm të mira, fundjava pritet të jetë me diell e gjatë dhe shumë ngrohtë, kështu që ju mbetet vetëm ta shijoni. Ditën e premte.
2: Nuk është horoskopi.
3: Si fillima do dalin një herë pastaj.
2: Po.
1: Ka folur Andi në mëngjes për horoskopin, jo po binjak. Jo po kam dy deshër.
0: Ka fol për vete.
1: Po pra. Aha.
2: Sa të dal rroga, un them mjelim këto lopët që kemi, kështu që
0: filloni me qumë soja.
1: Ditën e sot me vendin do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alërnime të herpashershme brendësirash, kryesisht mesatare në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas orëve të mesditës do të mizotrojë moti kthjellët. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, dhe kjo do të bëj kujdes që në brigjet hetare të ketë dallgëzim deri në 4 ball. Më duket se nuk do lajmi dot në detas këtë fundjavë, mjafton të marrim atë vitaminën D. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 11 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Veramcur, deri në 30 gradë Celsius më e larta e shënuar gjeni ku?
3: Në Elbasan.
1: Bravo, Elbasan.
0: 30. Bukur.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: një po duhet lexoj pak Bledin se thot mëngjes, se thot un këngët i shoqëroi. I shoqëroi me cigare, më mbaruat paketën me këto këngë të bukura.
1: Me kujdes
0: Bledi.
2: Provo ti shoqërosh me diçka tjetër.
0: Vazhdoj me Donin, me mëngjesi klubi një Metallica dhe Day That Never Comes sot. Faleminderit. Dhe kemi një preferencë shqiptare me ty kaq pranë, Altin Goci ka kërkuar.
1: Ndërkohë Rioni thot mirëmëngjesi Fantastic Four.
0: Mirëmëngjesi.
1: Në fundjavë të mrekullueshme për gjithë, ju lutem Cypress Hill me këngën Crossfire nuk do ju zgënjej. Cypress Hill nuk zgënjen asnjëherë në fakt, por nuk vazhdojmë tutje.
0: Vazhdojmë, kërkojmë diçka tjetër. Në Gjermania na nisi edhe një video teksa është duke dhënë makinës dhe shohim gjithë ato vendet e Gjermanisë. Mirëmëngjesi yje, jeni shumë të mirë si gjithmonë. Nëse mundeni këngën Missing nga No Mercy.
1: Okej, ndërkohë kemi një mesazh tjetër, Rofsh Altin, vetëm kaq. Nuk ka asnjë koment tjetër. Ju lum
3: goja dhe dora.
1: Po. Heshtje totale për rreth këtij mesazhi, thjesht një mesazh që thotë që të gjitha.
0: Rofsh
1: e qofsh. Ndërkohë, ka ardhur momenti që të fillojmë të luajmë pak. Jemi gati të luajmë pak apo
0: jo? Doni të fluturoni?
1: Unë them të fluturojmë pak.
0: Si mendoni?
1: Do na bësh të fluturojmë
0: me Wizz Air.
1: Wizz Air, gati.
0: Me Wizz Air në fakt mund të shkosh kudo, mund të takosh njerëzit e tu të dashur dhe të shohësh kryeqytete shumë të bukura, sepse Wizz Air na çon në shumë vende të bukura europiane. Por sot për të fituar një bilet çift për ndeshjen që është nesër, nëse zgabohem, Shqipëri-Luksemburg me datë 6 qershor këtu në Tiranë, ju duhet të përgjigjeni në këtë pyetje. Në çdo lloj forme e kemi thënë këtë gjë.
1: Pra, s'ka rëndësi mesazhi, mesazh klasik, elektronik, si të doni.
0: Atëherë, për të gjetur për cilin qytet bëhet fjalë pyetja, duhet të na thoni cili ka qenë qyteti që gjatë luftës së dytë botërore gati 85% e qytetit u shkatrua dhe më pas u rindërtua dhe është dhe vendlindja e Frederik Chopin.
1: 06-19-27-22 ku ka lindur Chopin dhe cili ka qenë krye qytet që u bë sallat.
0: Ta them 06-19-27-22
1: si që tha dhe Evi pak më parë, nuk ka rëndësi mënyra se si na nisë një mesaj me buf, me plumb, me post, si të doni, do të shpallet përgjigje sakt, qofse është sakt.
0: Që të fluturoni me Wizz Air kudo.

0: Mirë këtu në program. Edhe Linda na thot mirëmëngjesi, bukurosha.
1: Ju lindes që na vjen këtu në shtëpinë me Altin.
0: Një ditë të mbarë dhe një javë të mrekullueshme. DJ Altin për mua vendos çdo doj zemra.
1: Pra sot janë zgjedhur gjitha ato kërkesa, kështu që.
0: Po, qyteti. Gjithë qyteti duhet të shpallim tani.
2: Të shpallim. Varshava ishte qyteti kryesor, fakt i cili u shkatërrua dhe u pasuri ndërtua në luftën e dytë botërore,
0: faktikisht. Dhe vendlindja e Frederik Chopin.
2: Dhe vendlindja e Chopinit, ndërkohë
3: keni një muze fantastik për gjithë jetën edhe krim tarinë tim.
2: Ndërkohë Sashën që e kemi që bën pelegrinazhe të ndryshme, di çdo gjë lidhje me qytetet, sidomos ato Wizerit se i ka ndjekur të gjitha pikat në fakt.
3: Edhe keni dhe një, dhe dorën e tij në skulptur edhe me masinë reale të Chopinit dhe është shumë interesant. Plus jo pastaj në pasdite keni edhe një koncert që mbahet çdo ditë me
0: çfarë muzikë ka shkruar ai person, ja, domethënë nuk e di.
2: Ndërkohë fituesi më i shkallti më i shpejti ka qenë Erioni me numrin 156, dashur Erion, ke fituar dy bileta për ndeshjen Luksemburg-Shqipëria, si do, ose Shqipëri-Luksemburg, si do të zhvillohet ditën e nesërme në Air Albania, kështu që për biletat do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të ardhur dhe për të ardhur.
0: Do të
2: vin biletat tek ty, nuk vjen ti tek bileta. Ndërkohë
0: bëjmë mentori, na shkruan mentori me mëngjesi thotë kënga ime për sot YouTube Beautiful Day.
2: Okej, okay, super bukur. Okay. Do ti vendosim që të gjitha preferencat muzikore. Çu bëmë atë Marilyn Manson pyet popullin.
1: Ai luajte.
0: Po luajte, ishte para 2 minutash.
1: Po pyet atë. Radio ti edhe kërkon një dimens. Para 12 minutave është luajtur.
2: 0-6-19-20-70-222 ende keni mundësi që të dërgoni preferencat.
1: Ai tingoci tani, kush e ka kërkuar? Divin Radio.

0: Me trafiku.
1: Për sa i përket trafikut, kemi një ngarkesë modeste në autostradën Tiranë-Durrës. Verdhacuke, pra Verdhacuke nuk është bërë kuqe. Unaza madhe është gjitha. E gjitha pothuajse jeshile përveç se kthimi në daljen e Laprakës, pra që ka ngarkesë, ndërkohë pjesa tjetër është goxha mirë, jeshile. Unaza vogël, ka ato ngarkesat e vogla, e kuqe, e verdhe, kuqe, e verdhe, kuqe, e zeza, kuqe, e zeza, kuqe, e zeza. kombinati ka shumë ngarkes. Rruga për tufi normale, rruga
2: absolutisht drejt parajsës.
1: Drejt parajsës ose ferrit, varet, si ke qenë në jetë.
2: E shikojmë pozitive.
1: Po tufina është mirë, ndërkohë këti nga Mulleti jemi mirë. Pastaj rrugtimi në rrugët e tjera, si thua, Kamza ka ngarkesën e saj.
2: Pra,
1: Kamza është nuk ashtu.
2: Nuk e di se zgjidhet.
1: Ne për të çuar gjakun lexojmë pak mesazhin një sekondë sa
0: të ishim
1: kodin. Atëherë Erioni ka nisur të qartë.
0: S'ka gjë, se ka mund të hapur. Erioni thot, mirëmëngjesi fantastic form, një fundjavë të mrekullueshme për gjithë. Lutem duke qartësh, ë. Sa i përsill me këngën Crossfire, nuk do të zhgënjej.
1: Po e lexuam një herë.
0: Po pse po qan prapë nis prapë të qartë.
1: Ç'do të bëjmë tani? Është
0: duke qartë. Nuk e kemi vënë akoma. E nisi tani prapë.
1: Ndërkohë kemi
3: bërë qartë pra njerëzit se është mëngjes dhe e premte.
0: E duan më këngën, e duan.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, përshëndetje Club FM, ju lutem këngën Udhëtari i Natës nga Elita 5, ju përshëndes Aureli. Okej, ne do të
0: zgjidhim. Me të qara ka nisur dhe ky.
1: Ne do të zgjidhim një Bon Jovi për hir të dashurisë për Elita 5
3: për të ndëruar. Po mund vëmë Udhëtarin e Eugen Bushpepës për shembull. Jo Udhëtari i Natës, po thjesht Udhëtari.
1: Vjen një mesazh, përshëndetje Enio, thot dikush tjetër,
0: mirëmëngjes edhe tani, mirëmëngjes, ju përshëndes King of Dreams nga Deep Purple, ju lutem.
1: Ndërkohë vjen një mesazh, Altin, të lutem më bëj Derman një Dio Holy Diver. Opa, Altin.
2: Do vëm një Dio.
1: Kërcënove, po kërcënohesh, ë. Albani thot rruga për tek të shumtët thuaj moj korb, e ka fjalën për rrugën. Po mirë, një sekond, një pyetje kam. Pse tufina që nga rruga hapur dhe kombinati sharra, më sakt nuk qen gadaqë hapur. Pse
2: bëhet? Po nga që është mbushur ajo.
1: Pse është apo edhe... atë mos ndoshta këta të kombinatit kanë më tepër lehtësi për.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
10: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
11: Mirëmëngjesi kemi.
12: Mirëmëngjes.
11: Klodin, përshëndet. Sot juroj një fundjavë të mbar, do doja një këngë nga Si Block, çfarë të doni ju?
12: Okay. Patjetër.
13: Ndërkohë vjen edhe një mesazh tjetër nga Endriti, i cili thotë mirëmëngjesi grupi Altin, po mundet një nga këngët e Elvis Presley nga ato të kohëve të fundit, kohëve të fundit përpara se të
11: hante
13: sanduiçin
11: domethënë.
13: Bukur, do t'i dëgjojmë gjitha.
11: Kemi edicion informativ, do të
13: rikthehemi. Kemi sa se ka ndruar je duke ngrënë sanduiç tani çka
11: ke. Kemi fundi sa herë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ora 8.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota paqësore. Ata kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliardë dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhin me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturor. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë, ndërsa lajmëruan protestën e radhës sot në orën 18. Kryeministri Edi Rama përpara samitit BE Ballkan Perëndimor në Tivat vizitoi Porto Montenegron dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez ishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas e realizoi projektin në Maltëzi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet shumë i suksesshëm. Rama shprehu zgënjim për humbjen e atij investimi dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke paralajmëruar si investimi në Zvërnec nuk do të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan ka miratuar me 19 vota pro dhe 3 kundër emërimin e Eric Wen si ambasadori i arzakonshëm dhe fuqi plot i SBA-ve në Shqipëri. Emërimi i tij u mbështet nga shumica e anëtarëve të komisionit, përfshirë senatorë nga të dyja partitë kryesore, në një votim që e çon kandidaturën një hap më afër konfirmimit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s miratoi një projekt ligj në ndim të Ukrainës dhe sanksioneve të reja ndaj Rusisë me 226 vota pro. Projekt ligji kaloi fal bashkëpunimit të demokratëve me një grup të vogël republikanësh, të cilët sfiduan linjën dhe partitë qendrimeve të Donald Trump. Ky zhvillim tregon për çarje brenda Partisë Republikane, e cila më parë kishte mbështetur pothuajse një zëri politikat e Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
10: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: League këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Na sot Marcelin nga Gjermania me këtë muzikë super të mirë dhe
1: Altinit
0: kuptohet sot, por mua nëse do kishit mundësi një Eugen Bushpepa, u uroj të kaloni bukur Marcelin.
1: Ndërkohë kemi edhe një mesazh
2: tjetër
1: nga Gerti, i cili thot: "Mirëmëngjes, grupi Altin ma vendos dot një Aurela Gaçe."
3: Mundet, pse jo?
0: Pse
3: jo? Ti je kaq ka thënë
1: do të ndonjë Aurela Gaçe.
2: Do të flasim
1: në tribun. Do të flasim në tribun. Nëse do flasim pak për alkoolin.
4: Shkon edhe me gjendjen aktuale të Shqipërisë,
1: për festën
4: e gjitha.
1: Ndërkohë do flasim pak për çështjen e alkoolit. Atëherë dihet që grekët e lashtë
4: mund të ngjendin tani fundjavë apo vjen.
1: Atëherë grekët e lashtë dihet që e kishin në verën në pjesë të jetës së tyre, pjesë të dietës së tyre. Shtroheshin bankete të ndryshme me erë ku njerëzit thonin oh ku pas kemi qenë o Zeus i dilin ashtu arritën
2: që mashat ligat
1: o të keqen Athinase e fillonin me si themi në rofsho zot ata kishin shumë zota, kështu që duhet i falënderonin një më një. Atëherë një fakt historik, në fakt për e shkruar nga Plutarku, nga shkrimtar dhe historian si Plutarku, në qytet shtetin e Spartës, i cili konsiderohej disi ndryshe nga qytet shtetet e tjera, sklevrit e quajtur Helot nga një herë detyroheshin të deheshin me verë dhe më pas ekspozoheshin për para të rinjve spartan. Qëllimi ishte edukativ, që të tregonin fëmijëve se si humbja e vetë kontrollit mund ta bënte një njerëz qesharak edhe të turpshëm. Dhe fillonin dhe i shani. Ja, shive babe. Ela, ma thuaj pa greqisht si i thon shife babe.
0: Ela baba, dhe se do.
1: Ela baba,
2: dhe se do.
1: Shive sa turp.
0: Dropi, kite ti dropi.
1: Dropi. Dropi, ndoshta ka pirë, pra. Por kjo nuk do se spartanët nuk konsumonin alkohol vet, ata konsumonin në mënyrë të moderuar dhe ndërkohë shanin totalisht jetën e Athinjot dhe thonë
0: Athinjot më?
1: Po.

0: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluz për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, heku rrobash 999 lek, mikser 3-in-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Mirëmëngjesi Turi nga Bresha na përshëndet sot. Mirëmëngjesi klubi. Julio Iglesias dua La Carretera, nëse është mundur.
1: Ja do të shohim nëse kemi Flori është bashkuar skuadrës sonë.
2: Mirëmëngjesi grupi.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër prapë në WhatsApp, thotë mirëmëngjesi grupi. Vetëm kaq. Okej.
0: Ndërkohë Klodi ka kërkuar Luna nga Alessandro Safina, si çdo të premte.
1: Po pse si thua fjalët që duhet thuash ti? Altin o Altino Mbret.
0: Po prit ishte tjetër ky.
1: Altino Mbret, ka thënë Altini, thot Altini do Altino Mbret.
0: Po, ka me Altini.
1: Ka përshtypjen e kapur Metallica, The Day That Never Comes, diu Altini se ku e ka qefin e muzikës. Ndërkohë
0: do dëgjojmë No Mercy, Please Don't Go, që është një preferencë që ka.
1: Do dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe pas pak rikthehemi me Quiza.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam Dr. Shelbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për restartin apo resetin premveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet. Ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Mik, Beautiful Freaks,
10: Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Në fakt duhet të shkojmë direkt tani në një vend shumë të bukur që është Durrësi.
3: Durrës.
2: Ju kam thënë disa herë që tashmë në Durrës pas Tiranës është ankoruar diçka shumë e bukur, që nuk është tragedia Scrocher, por është ankoruar Concentrix. Albania. Dhe bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit me zyrë ekzistuese në Air Albania dhe në rrugën e Durrësit. Tashmë Concentrix Albania mund ta gjeni edhe në Durrës. Duke si edhe një tjetër energji kësa radhe dhe flasim për një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës, sa e rëndësishme është kultura e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi personal dhe profesional, benefite well-being, aktivitete me ekip, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia online në varsit projektit, da i uftojmë të shikoni dhe nga afër Concentrix Albania, tani i akoruar edhe në Durrës.
3: Fantastike. Ndërkohë vjen një mesazh, mirëmëngjes i grupit simpatik, një fundjavë të mbarë për gjithë ju dhe miqtë e emisionit. Ju përshëndes me Red Hot Chili Peppers Under the Bridge ose Robbie Williams Supreme. Faleminderit Samiri. Faleminderit Samir për këtë preferencë të mrekullueshme. Ndërkohë Ina thotë ju përshëndes me këngën Toxicity nga System of a Down, një Toxicity of Our City që me këtë ngjarje dhe fundit përshtatet shumë. Faleminderit thotë Ina. Nuk e dia mund ta vendosim dot Ina, sado që na qan zemra për pak System of a Down.
2: Samiri na shkruaj me gjithë grupin. Samiri, mu hap tani. Okay.
3: Dhe ndërkohë ka ardhur momenti të luajmë pak Gati Flori, gati për pak quiz personazhi. Sasha ka parë një tutum, ti ke parë një burr.
2: Hajde, po, një burr kam parë.
4: Ti burri është gazetar?
2: Jo, është këngëtar. Po, i muzikës popullore. Edhe
3: Do këndonte të dasma e Dua Lipës.
2: Jo. ky është edhe i popullores dhe i muzikës pop. Po, është i martuar? Po. Tek mosha 50 e ca? Jo, më i ri.
3: Atëherë ky është i Shqipërisë apo i Kosovës?
2: Është i Kosovës.
3: I Kosovës.
2: Ka.
3: Jepi Flor.
4: Nuk e di. Është Leja.
2: Jo, S-ja. Jo.
3: Atëherë ky është
2: Ja. Jo.
4: Ek.
2: Jo.
3: Jo. Ky tani është i pamartuar, thamë.
2: Është i martuar.
3: Është i martuar.
2: Dhe ka plot 4 fëmijë.
3: Po,
2: Eja. Eja. E f. E f. Bravo, Evi. E f.
3: 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 numrioni për erëshëm i telefonit.
2: Ka një baba të famshëm.
3: Po, edhe veti famshëm.
2: E f. Na shkruani.
3: Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë të zgjedhur pikërisht nga ju. Toxicity e vendosëm vetëm për ty, Ina.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, Shop Along the Coast.

0: them
1: mëngjesi.
2: Kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit, personazhi misterioz ishte Ermal Feizullau dhe ndërkohë fituesi është Tili.
3: Bravo Tili. Bravo shoku ynë Tili.
2: Me numrin e telefonit 0977 dashur Tili ke fituar një dhuratë mrekullueshme. Shikoj se gjithë bota i thot ujë me gaz,
3: ujë
2: me
3: cica,
2: ujë me ne i themi glina. Vetëm glina një shije e cila kujton fëmirin, nostalgjin, emocionat e jashtëzakonshme.
3: Ka fituar.
2: Atëri dashur Tili ke fituar nga glina, mundsuar nga glina, një cooler bag plus një smartwatch glina, të dyja mund vishni të regjë çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
3: Ne duhet të themi që glina është pjesë e kujtimeve, sepse në tashmë në çdo tryezë, brez pas brezi e kemi aty, na kujton diçka nga fëmijëria, na kujton diçka na lidh me trashëgiminë tonë. Kështu që ne i themi glina gjithë të tjerë i thon ujë me gaz.
2: Ndërkohë, pasi të keni pirë ujë të shëndetshëm siç është glina, pa diskutim njeriu duhet të flë gjumë, por pyetja që mbizotron vazhdimisht është sa orë duhet të flë njeriu, sa orë duhet të flë njeriu në mosha të ndryshme. Atëherë, çuna goca, fillojmë që nga vegjelia, pra nga 0 deri në 3 muaj, e shëndetshme që nga për fëmijët që të flën nga 14 deri në 17 orë në ditë. Pra, ti e vje këtë freskët, nga 0 deri në 3 muaj kanë të drejtë dhe është nevojshme që të flën nga 14 deri në 17 orë. Minimumi është 12 orë dhe më po fjetër më pak fillon të konsiderohet e dëmshme për shëndetin e fëmijës. Më pas kemi nga mosha 4 deri në 11 muaj, mund të flën, e mira është të flën nga 12 deri në 15 orë në ditë, e shëndetshme.
3: Më pas kemi 30 agenti.
2: Më pas kemi fazën e këmbadorasit nga 1 deri në 2 vjeç, po themi, ku është nga 10 deri në 14 orë, pra fillon edhe zbret. I kalojmë ca vite, adoleshentët. Adoleshentët e shëndetshme është të flën nga 7 deri në 10 orë.
3: Po ta flën 20.
2: Po. 18 deri 25 vjeç është e shëndetshme që të flën nga 6 deri në 9 orë, pra kaq konsiderohet e shëndetshme, konsiderohet
3: sa
2: e pranueshme.
3: Bie.
2: Dhe nga adoleshenca, pra jo, nga mosha 18 deri 25 deri në 65 plus, ku futemi edhe ne, pra se jemi pjesë e kësaj gjëje.
3: Kategori e gjerë.
2: Nga 6 deri në 9 orë është minimumi i orëve të shëndetshme për të patur aftësi.
3: 6-ën e kapim se kapim. Nëse
2: edhe gjithçka tjetër, kështu që
3: të plot.
2: Po fjetë 5 orë, 4 orë sa shfle Altini, jo dhe aq mirë.
3: Ja Altini për shkakun pa mbushur 65, pa mbushur 65 e ka kap 4.
2: Po. Bukur.
3: Natën na shkruan mëngjesi Kako, edhe thot Kako që nuk u shkrua sot duhet të dëgjojam Sexy and I Know It.
2: Okay. Ah, okay. Natën. Bukur. Shkojmë dëgjojmë edicionin informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 9. Dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliard dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën radhës sot në orën 18:00. Kryeministri Edi Rama, para samitit BE Ballkan Perëndimor në Tivat, vizitoi Porto Montenegron dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez ishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas realizoi projektin e Malit të Zi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet shumë i suksesshëm. Rama shpreu zgënjim për humbjen e atij investimi dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke paralajmëruar se investimi në Zvërnec nuk do të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan ka miratuar me 19 vota pro dhe 3 kundër emërimin e Eric Wenz si ambasador i arzakonshëm dhe fuqiploti i SBA-ve në Shqipëri. Emërimi i tij u mbështet nga shumica anëtarëve të komisionit, përfshirë senatorë nga të dyja partitë kryesore, në një votim që e çon kandidaturën një hap më afër konfirmimit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s miratoi një projekt ligj për ndihmë ndaj Ukrainës dhe sanksionet të reja ndaj Rusisë me 226 vota pro. Projekt ligji kaloi fal bashkëpunimit të demokratëve me një grup të vogël republikanësh, të cilët sfiduan linjën e partisë dhe qendrimet e Donald Trump. Ky zhvillim tregon për çarje brenda Partisë Republikane, e cila më parë kishte mbështetur pothuajse një zëri politikat e Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Je më rikthyer në radhë kontare
1: me mëngjesin.
0: Më dëgjoni. Shkoni në NT Day Hospital në websajtin e tyre përpara se shkoni tek rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë. Atëherë, në websajtin e tyre jo vetëm që mund të gjesh lloj-lloj gjërash, mëson edhe gjuhë huaje sepse kanë në shqip, në anglisht edhe në italisht. Super pajisur. Keni të gjithë listën e mjekëve të cilët janë pjesë e NT Day Hospital në krye doktor Julian Dervisha dhe më pas keni të gjithë specialitetet të afishuara me gjitha kualifikimet e doktorëve specifik. Më pas keni trajtimet, për shembull rinoseptoplastika dhe septoplastika, otoplastika, reduktimi i turbinateve dhe radiofrekuencave, blefaroplastika, stomatologji, lloj shërbime të ndryshme. Jo vetëm që i keni të afishuara, por keni edhe çmimet për briku, ju mund gjeni se çfarë ju leverdis, se normalisht njeriu ka xhepa të ndryshëm, disa xhepa janë më të thellë, disa janë më të cekët. Ti mund të zgjedhësh që të gjitha. E falenderojmë Enet dhe Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Vetëm një javë mund të kthehesh me një rinoseptoplastik sërish në punë.
2: Sa bukur. Mirë, do flasim tani për disa gjendje emocionale.
0: Gati si e pres këtë momentin e rubrikave të tua emocionale.
2: Në fakt këtë rubrikën do ta lëm kështu të hapur sepse ekzistojnë terminologji për të treguar një gjendje emocionale që ndonjëherë ne nuk e dim që paska dhe emër.
3: Hajde.
2: A e dini çfarë është hankersor?
1: Jo, hankersor.
2: Hankersor që ka momenti, që ka një ndjesi kur në një moment ti shet dikë e ndjen shumë tërheqës këtë personin, por aq shumë tërheqës e ndjen saqë ndonjëherë të shqetëson dhe të nervozon.
0: Pra ti thua, unë nuk duhet.
1: Kjo është vetëm për njerëzit.
2: Se më pëlqen
0: rock. Unë
2: do ta ndalosh veten, a?
0: Unë jam.
2: Kur do të ndalosh veten nga bëlqimi që ke ndaj atij personi.
3: Po macaron nervat ky person, po tërheq ndërkohë, e kupton? Hankersor që ka.
2: Hankersor. Ju ka ndodhur ndonjë hankersori gjatë jetës?
0: Kujdes ka hankersori, kujdes.
2: Një tjetër emocion që ka gnosjene. Gnosjene do thotë një moment, në momentin që ti kupton që personi që ti ke përballë dhe që e njeh prej kohësh, mendon ti që e njeh shumë mirë, pas ka një jetë interiore, interiore, sekrete, pra të mbrojtshme dhe misterioze që në fakt ai ose ajo nuk do ta tregoj kurr.
0: Okej, okay, s'ju edhe një herë kë guak si
2: gnosjene.
3: Duke se kështu kemi të gjithë.
0: Po besoj të jeta.
2: Po jo, është momenti që ti e kupton që ky ka diçka brenda, po që s'ke për ta kuptuar kurr.
3: Okej,
2: pra ti duhet të mbijetosh me këtë gjë gjithmonë. Një tjetër
3: ose mund zgjidhësh largohesh pastaj se varet se sa e rrezikshme është jeta e brendshme atij personit.
0: Do ta marrësh vesh. Problemi është kur përballet kjo si quhet gnos edhe një herë
2: gnosjen.
0: Kur përballet gnosjeni me atë të parën si quhet ajo?
2: Hankersor.
0: Pra kur ty këto ndjesi luftojnë me njëra tjetër, pra ty të pëlqen ky njeriu, po ndërkohë dhe i trëmbesh dhe i druhesh jetës së dyfishë ky njeriu.
2: Bravo, mund t'i bashkosh këto dyja.
0: Sa jeta nuk është lineare, është gropa.
2: Një tjetër dhe do të vazhdojmë pas këngës, quhet eksulancis.
0: Po, kjo më pëlqen. Eksulancis. Ndjej që më pëlqen.
2: Si emri ilaçi që ka kjo. Është interesante që ka tendenca e të ndaluarit së foluri, moment kur ti je duke folur dhe kupton që tjetri nuk ka ndërmon ta kuptoj vërtet.
0: Jo, nuk e kam. Ja, të nuk e sotroj si ndjej. Dhe
2: do të e ushtron herë pas herë. E vjeçi. Jam një eksulancis. Pra ti flet për një eksperiencën tënde dhe ti kupton që s'kam për ta kuptuar dëgjuesit.
0: Unë me raste i them gruas për shkakun kur e shikoj që ajo përhumbet e rrotullon sytë, rrotullon celularin, i them mos po flas më shumë se sa duhet. Jo, thot ajo.
2: Vazhdo Genti.
3: E pas këti pra, do më thonë.
0: E kam vetëm me gruan më rastisë, është personi me cilin flasë më tepër me të gjithë tjera, do më thonë që më duhet më duroj më tepër se tjera.
2: E kuptoj. Do ju them të tjera pas Den Lewis.
0: Pas Den Lewis, po.
4: Things were happening. I felt the weight of the expectation on my chest.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor. Pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes, vajtja mirë, kthimi jo dhe aq mirë, po me kujdes rëndësika që nuk kemi një dëshmi për aksidente sipas Google Traffic tashmë, pra që njerëzit janë fërkuar apo janë plasaritur disi kallçuqet e makinave, kështu që qëndroni në distancë me njëri tjetrin. 0-6-19-20-70-222 është numri joni për hershëm i telefonit. Vazhdoni të na dërgoni preferencat tuaja muzikore.
1: Po, edhe pa, edhe pak. Edhe Luna, Luna ka mbetur thot Klodi pa u vendosur. Kështu që Luna nga Alessandra Safina
2: e pa mungueshme në çdo të premte në klubin e mëngjesit. Dërgo,
1: e fundit që ju lash pa thënë edhe tani e humba, po do ta gjej. Mm-hmm. Ishin sa i përket ato ndjenjat që kemi në përgjësinë. Dhe
2: quhen ndryshe.
0: Ndjenja që nuk e di më kemi apo jo.
1: E fundit ishte agnostesia. Agnostesia, okay. Ishte momenti që ti është gjendja në fakt që ti nuk kupton çfarë ndjen teksa po tregon diçka sepse ndjen sikur po fshet diçka. Ti me veten tënde. Ti po tregon, okay. Pra tregon edhe thu, m'fal,
2: çapo si 100%.
1: Nuk e gjej. Edhe ke një agnostesia.
0: Pra është sikur të ndalon polici. Ti je me makinë natën, të ndalon policia për shkakun dhe të pyet, jo, për të thosh problemin. Jo, të pyet polici ke pirë dhe ti e di shumë mirë që nuk ke pirë, por dyshon që sikur unë të kem pirë dhe mos nuk kem bajë mend. Unë kam këtë lloj ndjesie,
3: domethënë,
0: jam në prag të thënit vërtetës, por ndërkohë kam një dyshim ore.
1: Dhe ti kërkon ska bërë një fajin jetën time. Dhe vetes mbi sjelljen tënde, ore.
0: Po jam gati për shkakun ti the policin.
2: Shumë mirë sepse dyshoj, pra jam,
0: është.
1: Agnostesia.
0: Unë kam një lloj frike që ti them policit në një faj që kam bërë që në fëmijëri për shembull, që ja vodha lodrën Florit dhe nuk e thash kurr.
1: Kemi një tjetër që quhet krisalizëm. Krisalizëm është ndjenja e paqes, i komfortit, e sigurisë, që dikush ndjen teksa qëndron shumë kohë larg njerëzve, gjatë kohës së keqe. Domethënë qëndron brenda i mbyllur dhe kjo quhet krisalizëm, edhe është ndjenja e paqes.
0: Ndjenja pastë.
1: Arri vetëm në shtëpi, lexon, vi libër, po për shumë kohë.
0: Tom Hardy.
1: Edhe ti thua priti sekond, kjo paqja. Apo normale që ka
2: pikërisht paqja apo vetmi?
1: Pse më pëlqen mua tri vetëm?
0: Tom Hardy ka një shprehje lidhje me vetmin edhe me të qëndruarit në shtëpi, thotë ka diçka jashtëzakonisht të fuqishme tek e qëndruara vetëm në shtëpi me gjërat e tua, me ushqimet e tua, të cilën njerëzit nuk arrin ta përthithin ndonjëherë se sa e fuqishme është kjo ndjesi, sepse normalisht gjatë atij momenti vetmia ti mund të ndërtosh mendime më të kualifikuara, thotë ka diçka jashtëzakonisht të fuqishme tek e qëndruara vetëm në shtëpi me gjërat e tua, me ushqimet e tua, të cilën njerëzit nuk arrin ta përthithin ndonjëherë se sa e fuqishme është kjo ndjesi, sepse normalisht gjatë

0: Se ti ke orex dhe ke di këpër ball, ti edhe nga droja se mos do parë gjykosh, e lë copën e fundit ose
1: fare.
0: Nuk e kruan atë lëvozhën avokados me luk, ndërsa kur je vetëm ti je, domethënë, je 100% i yt, edhe kjo fiks, është një nga gjërat më bukura. Vetëm pasojë
1: të publiku kur del nga shtëpia më pas, domethënë. Po çike këto kile ekstra ti marr.
0: Po kush e paguan? Kush e paguan atë lumturinë e të marrit nga ushqimi, nga vetmia, nga biseda me veten, nga muzika që ti do, nga librat që ti do. Janë disa gjëra, janë disa kënaqësi të vogla në jetë që i marrin për të mirë qenë, po në fakt duhet jemi falënderues që i kemi.
1: Fiks.
2: Mirë, kaq ishin ato preferencat muzikore, se është mbyllur çepeni, edhe një ndoshta mund ta pranojmë.
1: Do toleroj Flori.
2: Dëgjojmë Alessandro Safina, Luna.

klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek.

0: 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti s'kep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me in.
7: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Mirë mëngjesi.
3: Kam një pyetje për ju dy vajza.
2: Do shkojmë te GoTech-u një sekondë.
3: Shkojmë mirë, patjetër. Patjetër
2: shkojmë te GoTech. Tani në fund javë çfarë do bësh? Do ndryshosh shtëpinë tënde, do marrësh lekë shtëpia këtë rri atë vogla të ndaja. Ta bësh më të bukur shtëpinë. Keni më ofertë, nxitoni në GoTech Electronics. Edhe falenderojmë.
3: Nuk është këtu, është atje. Ndërkohë kam një pyetje për ju të dyja vajzat. Ktu jo për Florin. Çfarë muaj është muaji qershori? Si konsiderohet muaji qershorit?
2: I qershive, i vapës dhe 06.
3: Bravo. Sasha?
4: I fillimit të verës, i përfundimit të shkollës dhe i projekteve të cilat të presin në vijim.
3: Në shtator. Atëherë, qershori për ju të dyja vajza që as nuk ju intereson fare kjo gjë, është muaj ndërgjegjësimit për shëndetin mendor të burrave.
2: Bravo Gendi, se ma kujtove
3: dot. Një kujtesë e rëndësishme se edhe burrat përballen me sfida të mëdha emocionale dhe psikologjike.
2: Bravo.
3: Stigma vazhdon të ekzistojë dhe shumë burra zgjedhin që të vuajnë në heshtje në vend që të kërkojnë ndihmë.
2: Pse jeni në heshtje?
3: Ne vendosim që të çajmë brenda makinave dhe kur na shikon dikush nga makina për
2: brit,
3: bëjmë sigur, zëm ka hyjë gjotë të syrë.
2: E, pra, ta se i mërzitur.
3: Depresioni, angthi, vetmia, stresi, varsit dhe lodhja mendore prekin miliona burra në mbarë botën. Mm-hmm. Shpesh shenjat janë vështira për t'u dalluar, pasi jemi mësuar që shenjat t'i zhdukim sa më mirë se haje zekun mbrapsht.
2: Oh.
3: Pasi ato mund të fshihen pas izolimit, nervozizmit dhe përpjekjes për të vazhduar jetën sigur, as i gjos ka ama, as ka mas jo une, as i
2: qomër
3: burë. Prandaj është rëndësishme të tregojmë kujdes për njerëzit që kemi pranë, një bisedë sinqertë, një mesazh apo një pyetje thjesht olla, si je? Mirë, ore si je tamam, bëni këto.
2: Për të tani se bëjmë batuta, po shumë e vërtet kjo gjë. Duhet të pasur kujdes me shëndetin mendor, sëmos burrat edhe të Ballkanit që e fshehin emocionin e tyre. Nuk është faji juaj, është faji një shoqërie e cila ka vendosur disa stigma.
3: Të gjitha të flasësh për shëndetin. Të flasësh për shëndetin mendor nuk është se është shenjë dobësie, është një hap i rëndësishëm drejt shërimit dhe mirëqenies. Ndonjëherë dëgjimi dhe mbështetja mund të bëjë të gjithë ndryshimin. Kështu që, pra, siç e thotë edhe artikulli, thjesht thuaj dikujt që e shikon që është duke që është në vështirësi, ore si je? Si je? Dhe dëgjoje sinqerisht. Keq, shumë keq.
2: Po mirë,
4: me çfarë mund të ndihmoj?
2: Mirë na thua, po s'do të ndihmoj dot. S'do të ndihmoj dot. Largohemi për pak.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: Kështë
1: dhe klubi mëngjesit për ditë nësotme.
0: Mëngjesit të gjithve, edhe miru pafshim. Miru digjofshim të hënën. Ne ju falenderojm shumë që na keni ndjekur dhe patjetër që keni marrë pjesë në quizet tona dhe për playlistën që keni krijuar sot me duart tuaja. Ju falenderojm dhe falenderojm edhe Day Hospital dhe GoTech Electronics.
1: Më pas do të kemi një programacion të mbushur sepse menjëherë do të vijë Orkestra Zaimi me Music Box.
2: Më pas janë çunat, Briani me Egin me dëgjoj këtu.
0: Më pas kemi Keli me Gretën me makinë me dy timon.
1: Dhe në dark do të kemi Elsa në mix, mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Bikal, TikTok,
2: tri klubi nesër sepse është e shtunë me Koradon, Gretën dhe Andin dhe dëgjojmë të hënën.
1: Me gjitha arsyeja mos arsyes që i bëhet arsyes time, ma do psonaj shumë arsyes, ama arsyes që vetëm
3: klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Ora Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një rëshqitje dheu në zonën e Curilave në Durrës ka rrezikuar një pallat pranë, duke mbuluar pjesërisht hyrjen me dhe dhe gur. Nuk ka persona të lënduar, por banorët janë të shqetësuar për sigurinë. Autoritetet dhe ekspertët po vlerësojnë situatën dhe pritet të marrin masa për stabilizimin e terrenit, pasi zona ka patur edhe më parë probleme të ngjashme, sidomos gjatë rreshjeve. Të rinjtë shqiptar në New York dhe New Jersey kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare në New York me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se megjithëse jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që sipas tyre po prekin Shqipërinë. Ndërkohë, dita e 5 e protestës kundër dërtimit të resortit në Zvërnes u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliard dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën e radhës sot në orën 18:00. Kryeministri Edi Rama përpara samitit BE Ballkan Perëndimor në Divat vizitoi Porto Montenegron dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez kishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas realizoi projektin në Malë të Zi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet si shumë i suksesshëm. Rama shprehu zgënjim për humbjen e tij dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke parë lajmëruar se si investimi në Zvërnec nuk mund të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku gjoni radion kombëtar e Club FM, unë jam Urgesa Zaime me shumë energji dhe pozitivitet e nisim sot programin, duke qënë se është ditë e premte dhe kush nuk e do të premten. Ditë me diell, ko fantastike, ju që keni planifikuar fundjavën, u abëv zotit dritë, sepse do tjetë me në vërtet një fundjavë e nxehtë. 22 gradë në këtë ditë të premte të datës 5 qershor, e nisim me grupin Eagles dhe Hotel California, për sjell pas pak Top 5 Australi.

mirëkthyer me këtë kryevepër të grupit Eagles Hotel California. E kemi dëgjuar të performuar live ora 10:12 minuta. Nisim si çdo të premte tani klasifikimin e ditës në Top 5 Australi. Në vendin e 5 Somber, Home Wrecker.

0: këtë fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në 4 stile.
2: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

këngën më të re të Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead, duke dëgjuar si çdo të premte Top 5 Australi, përcjell në vendin e tretë këtë hit super viral nga Tame Impala, Dracula.

nga Tame Impala këngën Dracula në vendin e tretë në Top 5 Australi, por sjellën në vendin e dytë një super bashkëpunim. Këngën e kemi patur dhe pjesë të klasifikimeve të tjera. Vjen Sam Fender me Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Gjuha angleze mban rekordin për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori Oxfordit përmban rreth 600,000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1,000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë e huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
3: Club FM Guinness.
4: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandim Christie's në 15 nëntorin e 2017. Blerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
3: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Homa, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
6: Oma, si e, që bone?
5: Ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi rikthyer në Music Box me këngën Voyage, Voyage dhe do të qëndrojmë në program me përzgjedhjet muzikore të ditës së sotme për të kthyer pas në kohë me këngë të jashtëzakonshme që na kujton një kohë të shkuar, por që nuk mund të kthehet dot më të paktën me impaktin muzikor. Dhe meqenëse jemi te kjo këngë që do sillim tani, është një këngë soul, debutuese e grupit Rolls-Royce, një nga sukseset më të mëdha të epokës së diskotekave dhe muzikës disco, bëhet fjalë për vitin 1977. Është shkruar dhe kompozuar nga producenti i grupit Norman Whitfield, kolon zanore e filmit njëtin emër, kënga ka qenë numër 1 në chartet e muzikës pop dhe R&B, që nga titulli, un po kujtojmë që duhet laj makinën tani, kështu që dhe ju nëse keni këtë ndjesinë që po kujtoni që duhet plani makinën, ju përshëndes me Rolls-Royce, kjo është Car Wash.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

është në program me Daniel Ponder dhe Sea Line Woman. Ora 10:48 minuta, ju na dëgjoni në Music Box. Do të kemi tani këngën Shake You Down. Kjo këngë ishte aq e suksesshme sa arriti vendin e parë në Billboardin e 100 hiteve më të mira në janarin e vitit 1987. U bë hit i madh i karrierës së Gregory Abbott, gjithashtu një nga këngët më të suksesshme në Amerikë të atij viti. Ajo që bën historinë dhe më interesante është se Abbott nuk ishte muzikant me kohë të plot, ai kishte studiuar për psikologji dhe letërsi, kishte punuar si pedagog dhe madje kishte bërë dhe punë kërkimore në Wall Street para se të ndiqte ëndrrën e tij si muzikant. Këngën e shkroi vetë, e prodhoi vetë dhe e përfshiu në një demo që i siguroi dhe kontratën e tij të parë diskografike. Kështu që ne do të cilim Gregory Abbott, i cili kaloi nga auditoret universitare dhe puna akademike në majet e klasifikimeve muzikore me këngën Shake You Down.

qëndruar nga Gregory Abbott dhe Shake You Down në një këngë tjetër nga Oscar Benton, edhe pse artisti nuk u bë kur një yll i madh ndërkombëtar si shumë artistë të tjerë të zhanrit blues, ai fitoi një popularitet jashtëzakonshëm në Europën Lindore dhe në Ballkan. Kënga që ne do të sillim tani quhet Not the Same Dreams Anymore dhe u bë veçanërisht e dashur për zërin e tij të ngjirrur dhe melankolik që shpesh krahasohet me legjendat amerikane të muzikës blues. Ta mbyllim të pjesë parë të programit me Oscar Benton, Not the Same Dreams Anymore, për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Them përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot në divat të Malit të Zi mbahet samiti i BE Ballkan Perëndimor, ku merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Liderët e BE-s dhe të rajonit do diskutojnë procesin e zjerimit, integrimin gradual në tregun evropian dhe zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor në temën prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i bashkimit evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Janë evakuar banorët e një pallati në zonën e Curilave në Durrës pas rrëshqitjes së një masivi të madh dheu në Kodër Curila. Shkak për situatën është bërë erozioni i tokës dhe rreshjet e ditëve të fundit, të cilat janë përkeqësuar gjendjen e terrenit. Zona është rrethuar nga policia për arsye sigurie, ndërsa autoritetit po vlerësojnë rrezikun që paraqet rrëshqitje e dherave për banesat e tjera. Të rinjtë shqiptarë në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore përpara konsulatës shqiptare në New York me mesazhin kryesor Shqipëria nuk është në shitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se megjithëse jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që sipas tyre po prekin Shqipërinë. Ata shprehen se po ngrihen në mbrojtje të mjedisit dhe pasurive natyrore të vendit, duke përmendur veçanërisht zonat e Zvërnecit, Nartës dhe Rjollit. Ndërkohë, dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliardë dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Protestuesit kërkuan gjithashtu ndërheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën rradhës sot në orën 18. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
12: Fruta
7: fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashk në programin Music Box i ju e dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM, përcjell në këtë pjesë të dytë programit pa gëzim edhe buzëqeshje, me një këngë e cila është sisuar si një nga këngët më të mira të dekadës, u shkrua nga Pharrell Williams për filmin e animuar Despicable Me, por askush nuk e prishte këtë gjë, ishte një fenomen global. Kënga u kthye në një nga më të shitrurat e dekadës dhe arriti vendin e parë në 10 vendet botës. Pharrell Williams e publikoi dhe videon në 24 orëshin e historisë së muzikës pop, një faqe interaktive ku njerëz të ndryshëm kërcejnë këngën dhe aty filloi, po themi, ajo tendenca e këngëve që kërcehen bëhen virale edhe prej koreografisë, nga milione e milione vizitor në atë kohë. Kështu që do të cilim këtë hit të vitit 2013, Pharrell Williams krijoi një këngë që ishte e pamundur të dëgjohej pa buzëqeshur. Happy ose jo, ne ju urojmë që t'jeni sa më të lumtur. Kemi pas pak në Music Box.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredit Bank, personalisht për ty.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.

kthyer me fenomenin Lola Young në këngën Messi, që e shndërroi pa diskutim nga një artiste të re dhe debutuese në një artiste premtuese dhe një emër shumë të njohur ndërkombëtarisht. Kënga u përha fillimisht në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, ku mira njerëz e identifikuan tekstin e sinqert për pasigurit, për pritshmëri dhe ndjenjën se nuk je kur mjaftushëm për të tjerët. Ne do të qëndrojmë në programe Music Box, ju e dëgjoni çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Është ora 11:23 në këtë ditë të premte, datës 5 qershor, dhe unë do t'ju sjell të preferuarin tim Will Smith. Të gjitha i ka bërë Will Smith, ka bërë kinema, ka bërë filma, ka bërë po themi sitcome të famshme, ka bërë edhe këngë. Është kjo një nga kolonat zanore të filmit të njëjtin titull, ku Will Smith është edhe aktor protagonist, një këngë komerciale me tematikën që lidhet ngushtë me filmin dhe subjektin e trilluar për një sulm të mundshëm jashtëtoksorësh, ku ndime vetëm e njerëzimit janë dy agentët që vishen me zeza. Kjo këngë i dha një çmim Grammy Awards Will Smith për performancën në rap më të mirë. Kthehemi pas në vitin 97 me Man in Black.

Kemi të gjuar Man in Black, të hit të vitit 1997 nga Will Smith, për të qëndruar duke qenë se është koha fant. Kemi të gjuar Man in Black, të hit të vitit 1997.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Një histori virale që pretendonte se këngëtare shqiptare me famë botërore Dua Lipa ishte përballur me aktoren izraelite Gal Gadot në tualetin e ngjarjes më të madhe të modës Met Gala për shkak të pikpamjeve të tyre të ndryshme mbi Izraelin dhe Palestinën. E gjitha kjo u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Megjithatë, nuk ekziston asnjë provë verifikuar apo raportimi besueshëm që mbështet këtë pretendim. Tash e themi mori vëmendje të madhe pasi dihet publikisht se dy artistet kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Shumë persona në internet e besuan historinë pa verifikim, pikërisht sepse ajo tingëllonte e mundshme për shkak të tensioneve reale mes pikpamjeve të tyre. Por verifikuesit e fakteve nuk gjetën asnjë dëshmi që një përballje e tillë ka ndodhur, apo që mungesa e saj në Met Gala lidhet me Dua Lipën.
1: Club goes to Hollywood.
3: Janë publikuar pamjet e pare të serialit të shumë pritur të bazuar në personazhin e popullarizuar të librave komik Marvel, The Punisher, One Last Kill. Aktori John Bernthal rikthehet në rolin e protagonistit Frank Castle, por gjithashtu edhe si bashkëskenarist i projektit, ndërsa regjinë ka bërë Reinaldo Marcus Green. Në serial, Frank kërkon kuptimin e jetës për te i hakmarjes, kur një force papritur e tërheq sërish në botën e tita erët. A i përpiqet të jetonin që si, por detyrohet të kthehet në veprim, kur personazhi Manuki vendos një dëm shpërblim për vrasin e ti, duke e shëndruar kompleksin e apartamenteve ku Frank jeton në një fush beteje vrasësish me pages. Për të gjitha dhuruesit e heronjve të Marvel, The Punisher, One Last Kill, po shfaqet në platformën digitale Disney+.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sisteme kondicionimi të

0: CL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box.
2: Rikthehemi në program, ora 11:36 minuta. Është një këngë famshme kjo që do të vi tani e grupit britanik Tears for Fears, është shkruar nga Roland Ozebal dhe kënduar nga basisti i grupit Kurt Smith. Kënga e tyre e tretë, por pa diskutim suksesi i par i madh në chartet britanike. Kënga është e vitit 1982, e shtatorit atij viti dhe pas suksesit të madh u realizua albumi The Hurting dhe është kthyer në tendencë, rikthehet vazhdimisht si këngë shumë e pëlqyer edhe nga brezi i ri, sepse me mjetet e reja të teknologjisë apo me aplikacionet e fundit si TikTok, shumë këngë të hershme edhe të së shkuarës rikthehen në vëmendje të brezave dhe gjeneratave të reja. Një fat i madh, kush ka vesh të dëgjoj këngë të bukura? Tears for Fears vin me Mad World.

Tears for Fears dhe Mad World në një këngë e cila daton vitin 1984, është një hit botror. Nuk ishte regjistruar në studio, por është një këngë e cila ende kujtohet si një këngë e cila ka ecur mjaft mirë dhe është regjistruar thjesht live gjatë një koncerti. Grupi Opus vendosi që të ruante energjinë e publikut në atë moment kaq të bukur në, po themi, energjinë e njerëzve, interaktivitetin me ta, duart rokitjet, korin spontan të fansave, gjë që i dha këngës atmosferën unike që e bëri edhe të famshme. Refreni Life is Life u këndua nga tifoz sportiv në stadiume në gjithë botën, u kthye në një himn jo zyrtar, le të themi, festave dhe bashkimit, dhe kënga mori një popularitet të ri kur një video famshme Diego Maradona bëri nxehjen para ndeshjes në ritmin e kësaj kënge dhe pa diskutim që u bë virale. Ne dëgjojmë nga Opus Life is Life.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bashkë në Music Box me Bibi Rexha në New Religion. Është momenti tani për të cilë një këngë që do të shërbej dhe si kolon zanore e filmit The Blind Side e vitit 2009. Një film shumë i bukur ky, gjysmë biografik i shani dramatik, prodhuar pikrisht në Amerikë, shkruar dhe me regji të John Lee Hancock, bazuar në librin me të njëjtin titull, një bestseller i Michael Lewis. Përqendrohet në jetën e Michael Oher, një sulmues me ngjyrë në sportin popullor amerikan. Filmi ndjek jetën e tij kur ai ishte i varfër gjatë viteve kur mor nga një shkollë kristiane, më pas adoptimin nga një çift tipik amerikan nga Tennessee, Sean the Late and Too Hoy. Për rolin e saj si protagoniste luajtur me aq mjeshtri, Sandra Bullock fitoi edhe çmimin Oscar si aktoreja me mirë protagoniste. Shkëputur nga Blind Side vjen Uncle Cracker, Follow Me.

Kemi dëgjuar nga Uncle Cracker këngën Follow Me dhe kemi mbritur kështu në fund të programit Music Box për ditën e sotme. Duke ju uruar ditë sa më të bukur, unë do t'ju ftoj që të ndiqni fundjavën Big në Radion Kombëtare Club FM, sepse të shtunën dhe të dielën, çdo 20 minuta do të kemi kantautorin e famshëm italian Eros Ramazzotti, një nga figurat më ikonike të muzikës moderne italiane, ai që mbush stadiume e shet albume. Ne do të qëndrojmë me një nga këngët që unë mendoj është më bukura e tij ose paktën e përjetuar nga ne shqiptarët në vitin 96, Più bella cosa ose gjëja më e bukur, frymzuar nga lidhja e tij me modelen e prezantuesen zviceriane Michelle Hunziker, e cila më vonë u bë dhe bashkëshortja e tij. Tashmë ata janë divorcuar, por janë gjyshër sepse vajza e tyre Aurora ka bërë dhe ajo një vajzë. Kënga Più bella cosa u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës Eros Ramazzottit, përfituar çmimin kënga e vitit në Itali dhe mbetet një nga këngët më romantike të muzikës italiane. Ju përshëndes me Eros Ramazzotti, mos e humbisni fundjavën Big me mua. Urgesa Zaimin dëgjojmë. Bye bye.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12.
2: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës ka vendosur sot çmimet e reja për karburantet që hyn në fuqi në orën 13. Nafta do të shitet me pakisë deri në 192 lekë për litër, ndërsa benzina deri në 172 lekë për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Sot në divat të Malit të Zi do të mbahet samiti i BE Ballkan Perëndimor, ku merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të rajonit do diskutojnë procesin e zgjerimit, integrimin gradual në tregun evropian dhe zbatimin e planit rritjes për Ballkanin Perëndimor, nën temën prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i BE-s së Ballkanit Perëndimor. Janë evakuar banorët e një pallati në zonën e Curilave në Durrës pas rrëshitjes së një masivi të madh dheu nga kodër Curilat. Shkak për situatën është bërë erozioni i tokës dhe rreshjet e ditëve të fundit, të cilat kanë përkeqësuar gjendjen e terrenit. Zona është rrethuar nga policia për arsye sigurie, ndërsa autoritetet po vlerësojnë rrezikun që paraqet rrëshitja e derave për banesat e tjera. Të rinjtë shqiptar në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare të New Yorkut me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se mbështetja jeton jashtë vendit duke qëndruar indiferent në sfidave dhe problematikave që si pas tyre po prekin Shqipërin. Ata shprehen se po ngrije në mbrojtje të mjedisi dhe pasurive naturore të vendit, duke përmendur veçanërisht zonat e zvërnet Nartës dhe Rjollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi
0: dëgjoj këtu.
5: And now listen here.

0: E premtja, it's Friday, a gjia Parashkevi, thonë në greqisht. Ne kemi filluar emisionin në këtë të premtja të datës 5/6/2026 dhe jemi në transmitim të drejt për së drejti. Dhe si gjithmonë, edhe pse është premtja, po themi pjesa ose fillon në fundjavë dhe njerëzit janë çik kështu të shkarikuar, për kundra si këtu është energji, është pozitivitet, ka gëzim, ka hare, ka muzikë të mirë. Ja, pra shpërthimi i së premtes. Bravo. Dhe kolegu tim Briani gjithmonë të premten ose ka zgjedhur që t'i dali vet zinxhiri. Siç po ju thoja, do jemi në transmetim të drejtë për së drejti. Faleminderit gjithsesi për ju që do ta dani kohën tuaj bashkë me ne. Ne gjithmonë përgatisim lajme interesante. Domethënë, na dalin edhe kështu të improvisuara se pranesh live i bukur.
1: Del xhab, e pse kur thon këtë fjalë del xhab.
0: Xhab kur jam në bilardo që del xhab.
1: Ose me biçikletë, hop.
0: Po, del zinxhiri ose të ngjet zinxhiri. Ose ngjet kaseta, mbledh shirit, i thonë dikur. Ashtu, kështu që janë gjitha pjesë të transmetimeve direkte. Ju lutem, është e premte. Shioni ditën, shioni kohën. Sot nuk do kemi parashikim moti sepse nuk duam që t'ju fusim në territore që, domethënë nuk duam t'ju japim lajme qoftë nxehta, qoftë ftohta, qoftë lagura, qoftë me shi, qoftë me gri, etc, etc. Ju lutem, po këtë do ta themi se ne jemi shumë të ndjeshëm karshi aksidenteve, sidomos. Ju lutem, ju që jeni me makinë, sidomos jeni në timon, shijoni udhëtimin, shijoni fluturimin, shijoni guidat. Muzikën çoni gjithmonë maksimum. Gazi minimum. Let's do-

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tani do flasim përrisi.
1: Përrisi?
0: Përrisi. Për teknologji, përrisi. Do ta lexoj pak se është shumë interesante.
1: Lexoj pak.
0: Se njerëzit, shikoj, njerëzit na dëgjojnë edhe na gjë me vëmendje.
1: I mbajnë shënime se unë kam vënë.
0: Ashtu de. Edhe kjo që sapo thën nuk është gënjeshtër.
1: Jo, më kontaktojnë gjithmonë.
0: Gjatë historisë, risit që kanë sjellë ndryshime të mëdha në shoqëri shpesh janë përballur fillimisht me skepticizëm, debat dhe rezistencë. Ky është fakt që gjithë e dimë.
1: Po e dim këtë.
0: Ashtu de. Ky ishte një nga mesazhet kryesore të ndara nga Tommaso Di Giovanni, zëvendës president për komunikimin dhe angazhimin në Philip Morris International PM. Nuk do të them PM, do të them PM.
1: Gjatë
0: në forumit të Technovation të zhvilluar në Stockholm.
1: Po flasim për shumë të
0: ndërë. Pse, unë e flas anglishtën.
1: E di, vjetëshëm.
0: Kam një artikulim dhe kam një dikson, një aksent, një theks.
1: E di, për shumë, ke pëndysh, po.
0: Si pas Giovanit, domethënë Di Giovanit, inovacioni nuk duhet parë thjesht si zhvillim teknologjik, por si një mjet për të përmirësuar mirëqenien e njerëzve dhe për të zgjeruar zgjedhjet e tyre, për të ndihmuar në ndërtimin e së ardhmes. Për të ilustruar këtë ide, ai solli shembullin e ripit të sigurimit, të shpikur nga inxhinieri suedez Nils Bohlin. Edhe pse efektiviteti i saj ishte i provuar shkencërisht, u desh më shumë se një dekadë që përdorimi i tij të bëhet detyrueshëm në shumë vende të botës. Sipas tij, një proces i ngjashëm po vërehet edhe sot për në pranimin e alternativave pa tym ndaj cigareve tradicionale. Nuk do ta vazhdoj më shumë sepse sa gjëra kuptohen. Do flasim për alternativat që sillin këto cigaret me elektronike, me wireless, me inteligjencë artificiale apo whatever.
1: Me satelit.
0: Kështu që nuk do të them njerëzit pin cigare, absolutisht jo, po thjesht po e ndajmë si informacion me që na serviret dhe po ju serviret. Djalit, të lutem dy birat zeza.

0: domethënë depresioni, por studimet tregojnë se paknajësia seksuale, do të dëgjoni me vëmendje, paknajësia seksuale mund të lidhet ngushtë me rritjen e simptomave depresive.
1: Është vërtet.
0: Nga ana tjetër, patjetër,
1: është
0: i dashur, është studim shkencor ky.
1: Është vërtet e di.
0: Patjetër. Nuk po them çfarë provon ti, po them çfarë na japin të dhënat zyrtare. Nga ana tjetër, vet ilaçet kundër depresionit, veçanërisht SSRI-t, shpesh shoqërohen me efekte anësore seksuale që prekin dëshirën, ekscitimin dhe orgazmin.
1: Po, po
0: flasim sepse është shumë rëndësishme si temë. Sipas kërkimeve shkencore, një pjesë e madhe e pacientëve që marrin antidepresant përjetojnë ndryshime në funksionin seksual. Në disa raste këto efekte bëhen edhe arsye kryesore që pacientët ndërpresin trajtimin, edhe kur ai po ndihmon në përmirësimin e humorit. Nga shkencëtarët mendojnë se kjo lidhet me mënyrën si veprojnë këto barna, duke rritur serotoninën në tru, e cila ndihmon në stabilizimin e humorit. Por njëkohësisht mund të ulë dopaminën, neurotransmetuesin e lidhur me dëshirën dhe knejsinë seksuale.
1: Po, profesor.
0: Ishte informacion shumë mirë, edhe unë e shijova sepse
1: ndodh. Unë gjithë vetveten.
0: Ndodh.
1: Unë gjithë vetveten.
0: Po, jam masë.
1: Kam mundsi.
0: Po, të lutem. Ti je në rregull, ti je mos ndërprit mjekimet.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.

0: Dhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
1: Çfarë?
0: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shelbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot të flasim për restartin apo resetin premveror dhe revitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet, ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Lale, vërtet është e premte, po na foli që për aplikacionin.
1: Po, profesor, marim telefonin, pa. Shkojmë në App Store ose Play Store, pa. Ose në web.
0: Po, qetëso, qetëso.
1: Aty në web
0: jemi për qef.
1: Klab FM.al.
0: Mm-hmm.
1: Kurse në aplikacion kemi Klab FM.
0: Mm-hmm.
1: Dhe brenda kemi 6 radio, profesor.
0: 6 radio?
1: Yes!
0: Po, filloj nga e mesit.
1: Filloj nga e mesit?
0: Mm.
1: Radio Shqip Popullore.
0: Bravo!
1: E, shefti?
0: Ma pëlqen.
1: Pasa kemi Radio Shqip?
0: 2.
1: Pasa Klab FM Kosovë?
0: 3.
1: Pasa kemi Klab Bar?
0: 4.
1: Radio Kombëtare Klab FM?
0: 5.
1: Klab Bar Bit?
0: 6. Si ma men?
1: I maj men kështu për mend çfarë do më thënë?
0: Do më thënë imagjino janë 6 dhe i ma men për mend. Imagjino po tishin 10.
1: Sa truk kam ngrën profesor që ti memorizoja, nuk e ke ide.
0: Vetëm mos u sillni kështu se jemi transmetim direkt.
1: Mama, ja morë çka?
0: Aq më tepër që jemi në Radio Kombëtare. Ka bërë shumë gabim mamit ka vendor.
1: Nuk ty nuk profesor nuk do ka shpullosur?
0: Ne nuk e themi gjërat.
1: Na fal.
0: Italianët thonë rrobat e palara nuk nderen tel.

Ngjarje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ja prezhjerëm në fund të pjesës parë. Tani është momenti i blokut eksitonjës informative dhe ne për rreth 12-13 minuta kome sempre, rikthehemi live, direta, on air, apo në transmetim të drejtë për së drejti në pjesën e dytë në Club FM.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Ora 13.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama nga samiti i BE Ballkan Perëndimor në Tivat kërkoi që Bashkimi Evropian të ecë drejt ndërsimit gradual të vendeve të rajonit duke ruajtur parimin e meritës. Ai theksoi se BE-ja duhet të tregojë më shumë guxim politik dhe të japë një sinjal të fortë për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Gjyqi ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit po vijon sot pa praninë e kamerave. Mësohet se gjykata ka refuzuar kërkesën e radhës së ish-presidentit Meta për transmetimin live të seancës gjyqësore, duke vendosur zhvillimin e saj me dyert të mbyllura. Në nisje të seancës, ajo po transmetoi live nga mediat deri në momentin kur u kërkua që operatorët të fikin kamerat. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për karburantet që ka hyrë në fuqi sot në orën 13. Nafta do të shitet me pakicë deri në 192 lek për litër, ndërsa benzina deri në 172 lek për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Të rinjtë shqiptarë në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare në New York me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët teksojnë se megjithëse jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që sipas tyre po prekin Shqipërinë. Ata shprehen se po ngrihen në mbrojtje të mjedisit dhe pasurive natyrore të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Sa shpejt që erdhi pjesa e dytë, siç e tham, 12 deri në 13 minuta, kështu që faleminderit, faleminderit, jeni shumë të mirë që edhe na shkruani kështu nëpër inboxën e përgjera. Edhe që na dëgjoni, jemi shumë të lumtur sinqerisht. Për shembull, më qenë fundjavë janë. Po, çfarë plani ke?
1: Un kam një plan që nuk e di ku më zënata dhe ku më zëmëngjesi.
0: Që do të thotë, në shqip quhet ku mbillesh nuk korresh.
1: Po profesor. Dhe kjo ndodh sepse un jam lojtar, domethënë me kontratë hapur.
0: E kuptoj, po nuk po referojm çat ndodhi javës së kaluar, le të them si plan, apo nuk e di çat do të ndodhi.
1: Pikërisht, prandaj po të them se un nga që jam lojtar me kontratë hapur, domethënë edhe më ndodh kjo, varet kush më kontrakton, domethënë.
0: Si po duket Shkodra si qytet tani?
1: Shkodra më pëlqen shumë profesor si
0: qytet. Se ke bër shpesh to kohë.
1: Po, më pëlqen goxha shumë.
0: Është diep kulture, patjetër.
1: Diep kulture është një vend shumë i bukur, ka pamje fantastike, te liçeni është shumë bukur. Është pak kështu kaos me biçikletat, por s'ka problem të rregullohet.
0: E rëndësishme është ti po krijon në kujtime të bukura atje.
1: Patjetër profesor.
0: I përshëndesim.
1: Ju çfarë do bëni në këtë fundjavë?
0: I përshëndesim të gjithë shkodranët. Unë do jem jashtë territorit të Shqipërisë.
1: Oh. Po, më pëlqen shumë që
0: po i shakam zemrën, po i shakam mund të zbres në jug, se është thjesht humor, mund zbres
1: në jug. Po, do të bëjmë si ty profesor.
0: Shifë vet, bëj atë që ke në zemër. Të lutem, dy verë të bardha, me që jemi çik kështu tani.
1: Direkt.

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Tani du të tërgoj një fakt interesant. Do flasim për lek dugagjinin dhe për kanunin e ti.
1: A, sa bukur, jepi.
0: Para tre ditëve ka dalë, që lajmë duha të ndaj me ju, sa më pëlqenë. Për para shtetit modern, gjukatave dhe kodeve ligjore, shumë komunitete shqiptare jetonin si pas një sistemi të njohur si kanuni i lek dugagjinit. Ashtu, jemi regull direkto. Kanuni përmbante regula që përsaktonin marrëdhëniet familjare, pronën, mikpritjen, nderin dhe mënyrën e zgjidhjes së konflikteve. Jemi regull direkto. Për shekuj me radh, ai shërbeu si bazë e organizimit shoqëror në më shumë, ose më sakt në shumë zona të Shqipërisë dhe trojeve të shqiptare. Imi regull të rikdo.
1: Po,
0: me gjithë se lidhet me emrin e lek dugagjinit, studiuesit mendojnë se shumë prej këtyre normave janë shumë më të vjetra dhe janë transmetuar gojarisht për brezat të tërë. Imi regull të rikdo.
1: Dhe këtu, po.
0: Një nga aspektet më të njohura të kanunit është koncepti i nderit dhe përgjegjësisë familjare. Por, a i përfshinte edhe regullat të detajuara për mikpritjen, pronën, martesën dhe jetën në komunitet. Imi regull direktu. Sot, kanuni konsiderohet një pjesë rëndësishme e trashëgimisë historike dhe kulturore shqiptare, duke ofruar një dritare unike mbi mënyrën se si organizohej shoqëria shqiptare përpara institucioneve moderne. Më pëlqeu kjo që thash.
1: Po, ishte gjë shumë e bukur. E di si quaj kanuni i jugut?
0: Jo.
1: Kanuni i Laberis.
0: Paka shumë besoj se ky duhet jetë.
1: Një njëjt.
0: Se shqiptari mi nga fillimi deri në fund, nga lart poshtë anash majtas,
1: i njëjtësh.
0: Kështu që rrof Shqipëria.

0: Djelosh, tani do flasim për pasuri. Për pasuri, pasuri, jo pasuri, pasuri.
1: Është në nivelin tonë apo?
0: Shiko, dëgjoje?
1: Okej.
0: Okay. Edhe e shef vet pasaj. Okay. Je apo si je? Okay. Ose jemi apo si jemi? Okay. Apo do të jemi, apo s'do të jemi.
1: Okej.
0: Okay. Ajo ishte një nga gratë më të pasura në Evropë, trashëgimtare e një perandorie miliardëshe.
1: Wow.
0: E thot miliardëshe. Dhe pronare e rreth 15% të pasurive të paluetshme në Monako.
1: Wow.
0: Dëgjoje dhe gjë, bëj gjë vetes. Por jeta e saj u mor për vetëm 150, në fakt 140.000 euro, se doja ta bëja me konvertimin.
1: 140.000 euro. E kuptoj, me taksin në lek, po.
0: Bëhet fjalë për Helen Passer, një nga figurat më të njohura të biznesit në Principatën e Monakos, e cila u vra në një atentat që tronditi Evropën dhe që sipas hetimeve u organizua nga vetë dhëndri i saj.
1: Mhm.
0: E shikon.
1: E shikoj.
0: Edhe më përpara janë bërë aty të gjitha.
1: Po idioti apo profesor gjithmonë?
0: Ta.
1: Ashtu.
0: Gjithë foljen, ashtu dhe. Ngjarja ndodhi në majtë e vitit 2014. Pastor, ose Pastor, po largohi nga një spital në Nice të Francës, së bashku me shoferin e saj, Mohamed Darvich. Tek sa hipën në makinë, personat armatosur hapën zjarr nga një distancë shumë e afërt. Shoferi i humbi jetën 4 ditë më vonë, ndërsa Helen Pastor ndëroi jetë në datën 21 maj pas një betaje disatitore për mbijetesë. Hetuesit analizuan...
1: Më pëlqeu, s'ka problem.
0: Se duhet thuj edhe H dhe H.
1: Po, po, se përmënda dhe emra rapti dhe nuk e ka...
0: Ka në H, po, ka në Muhammad e këto. Mu ta them dhirë. Mu ta them dhirë, të lutëm.
1: Thuje.
0: Parim bejë për këtë mundësi. Hetuesit analizuan...
1: Më pëlqeu, s'ka problem.
0: Se duhet thuj edhe H dhe H.
1: Po, po, se përmënda dhe emra rapti dhe nuk e ka...
0: Ka në H, po, ka në Muhammad e këto. Mu ta them dhirë.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Абракадабра, то ж дук борчет мені львізє. Обо-бо, чабара,
2: по мірші нук ісь дука.
3: Ори штова?
4: Мос кërко зgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbon.
9: Gjuha angleze mban rekordin

0: për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori i Oxfordit përmban rreth 600.000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë e huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
1: Club FM Guinness.
0: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandin Christie's në 15 nëntorin e 2017. Blerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
1: Club FM Guinness.
0: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Oma, si e, që bone?
2: Ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone!
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: week. Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Tani është momenti që të flasim pak për aplikacionin e radios kombëtare Club FM në këtë të premte. Për të gjithë ju që dispononi, mbani, keni, Posejdoni, apo do ti,
1: kini to,
0: në të ardhmen, me do ti, me Will, do me thënë, pajisje elektronike, smart, kompjutra, web, gjitha gjëra që ju komunikojnë me internetin dhe me botën teknologjike, bëni një shkarkim të aplikacionit radios kombëtare Club FM se nuk do zgënjeni. Jan plot 6 radio të tjera që vetëm me një klikim
1: mund të kapni
0: këto serviren. Do të thotë çka keni për shembull, keni më thotë du popullore tani?
1: Kemi radio shi popullore.
0: Duam për shembull bit.
1: Kemi Club Bar Bit.
0: Po, duam bar.
1: Kemi Club Bar.
0: Duam radio kombëtare.
1: Kemi radio kombëtare Club FM.
0: Po me vlezit dhe motet e Kosovës.
1: Kemi Club FM Kosovë.
0: Ha, sa u bën?
1: U bën 5, po njëra pasaj.
0: S'po më kujtohet më.
1: Kjo ka qenë ishte radio ime e preferuar, profesor. Tani është Club Barbiti, ka qenë Radio Ship.
0: Aaa, kështu që me një përfitoni 6, po në këto 6 është gjithë bota te kjo.

ana nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: sa shpejt morë pjesa dytë më.
1: O erdhi kjo Sasha, o erdhi në... se nuk vaqon. Se u bë viral kjo gjallë, po unë zbeto trim, ti e di, nuk jam aq aftë.
0: Ore, po them erdhi shumë herët pjesa dytë.
1: Do vi Sasha.
0: Po ore Sasha do vi se do justifikoj rrugën e vetë. O erdhi moj Sasha, o erdhi në malle.
1: Ma
0: mëri zemra. Na na na na na. Hajde Sasha, hajde. Hajde mi Sasha, hajde se po ta ngrim podi sikur çfarë po bën.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono male in situazioni.
3: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama nga samiti BE Ballkan Perëndimor në Tiranë kërkoi që Bashkimi Evropian të zgjidhë ndërsimin gradual të vendeve të rajonit duke ruajtur parimin e meritës. Ai theksoi se BE-ja duhet të tregojë më shumë guxim politik dhe të japë një sinjal të fortë për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Shqipëria dhe Mali i Zi po bëjnë punë shumë të mirë në rrugën drejt anëtarësimit në BE, në prag të fillimit të samitit BE Ballkan Perëndimor në Tivat. Ajo i referuar procesit të zgjerimit të BE-s për të cilin tha se po diskutohet me liderët e Ballkanit Perëndimor në samit, duke thënë se BE-ja po i hap dyert, por kandidatët duhet të përmbushin reformat. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Ilir Meta për transmetimin e seancës gjyqësore. Gjatë shqyrtimit të çështjes, gjykata vendosi gjithashtu që në lidhje me kërkesën për aksesimin e provave elektronike, SPAK-u të krijojë kushtet e nevojshme për vënien e tyre në dispozicion, po ashtu trupa gjykuese refuzoi dhe kërkesën e Ilir Metës për të dalë nga kafazi i xhamt gjatë zhvillimit të seancës. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për karburantet që do të hyjnë sot në fuqi. Nafta do të shitet me pakicë deri në 192 lek për litër, ndërsa benzina 172 lek për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në pjesën e tretë. Është premte. It's Friday. E fam që në fillim.
1: Ajia.
0: Më thuaj dhe s'm pëlqeu.
1: It's Friday day, it's Friday në mëni.
0: Është këngë apo është një shpikë jote?
1: Është këngë profesor kjo.
0: Apo ishte
1: do ta luaj, do ta luaj, do ta luaj, do ta luaj të dëgjosh.
0: Apo ishte një nga shpikët e tua me inteligjencë artificiale.
1: Apo po po.
0: Apo po po. Më dëgjoj më vëmëçe.
1: Jepe,
0: më dëgjoj më vëmëçe.
1: Më vëmëçe tani e kam.
0: E bukur se ka të pëlqeu dhe më dëgjoni më vëmëçe. Të gjithë në një moment apo tjetër përpiqemi të ndryshojmë humorin e dikujt. E bëjmë sepse kujdesemi për njerëzit që kemi pranë. Duham t'i ndihmojmë të ndihen më mirë dhe të forcojmë marrëdhëniet tona me ta. Por si mund ta bëjmë këtë në mënyrë më efektive? Sipas studiuesve të psikologjisë, ekzistojnë 6 strategji kryesore që ndihmojnë në përmirësimin e emocioneve të të tjerëve. Disa prej tyre e largojnë vëmendjen nga problemet, ndërsa të tjera i ndihmojnë njerëzit të përballen me to në mënyrë më konstruktive. Ecim me radhë shpejt e shpejt. 1. Tregoni se e vlerësoni personin që keni përballë ose atë që doni të inkurajoni. 2. Ndihmojeni të shpërqendrohet. 3. Përdorni humorin. E qeshura mbetet një nga armët më të forta kundër stresit. Një batutë, një histori qesharake apo një moment argëtues mund të ndryshojë atmosferën dhe të lehtësojë tensionin emocional. 4. Dëgjojeni dhe lërin të shprehet. 5. Kujtojeni pikat e tyre të forta. Dhe 6. Ndihmojeni të shoh situatën ndryshe.
1: Okej.
0: Okay. Janë kurime shumë të mira për nisë vërtetës. Këto, gjitha to pika që thashoni dashë Brian, shtjellohen, po unë mora vetëm ato highlightet, ato
1: që janë
0: me bold, me zeza.
1: I kam vatën vesh.
0: Sepse shumë e rëndësishme, sidomos e pika që e shtjellova në lidhje me humorin. Atëherë, dy bira.
1: Okej.
0: Okay. A pra...

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

0: Do flasim ishi për sport tash.
1: Flasim.
0: Me thënë drejtën, do flas pak për nuk di çfarë them. Nuk di çfarë them. Bëj shaka, do flas për Yamal. Lojtari më i çmuar në botë, befason. Rritja e Mikael Olize. Do flasim për këtë lojtar.
1: Okej.
0: Okay. Ashtu dhe.
1: Me të luan.
0: Barcelona, bra. Barcelona, zemra, bra.
1: Më falj.
0: Observatori i futbolit CS. CS. Ka bërë publike një studim mbi lojtarët më të vlefshëm në qarkullim. Në statistikat e përfshira janë forma aktuale, mosha dhe pritshmëritë për të ardhmen. Këtë klasifikim special e kryeson Lamine Yamal, me talentin e Barcelonës si vlerësohet nga CS me 358 milion euro. Shumë lart janë, bravo i qoftë. Në vendin e dytë, por me një diferencë shumë më të madhe, ndodhet Erling Haaland, sulmuesi i Manchester City. Vlerësohet me 227 milion euro. Podiumin e lojtarëve më të vlefshëm në qarkullim sipas CS e mbyll Kylian Mbappé. Ylli i Realit Madridit vlerësohet me 167 milion euro. Një rritje të pabesueshme ka psuar futbollisti i Bayern Munich, Mikael Olise. Tani sulmues francez vlen 120 milion euro. Futbolisti vetëm që luan në Serie A dhe i përfshirë në top 10-en është Kenan Yildiz. Fantazisti turk vlerësohet me 133 milion euro. Ndërko lojtari me vlefshëm italian është Pio Esposito, i përfshirë në top 30-en. Isha i sakt, gësoj?
1: Po, profesor, shumë i sakt.
0: E, burë më përqendrohen që i në bisedo, la.
1: I përqendruar jam, totalisht.
0: Atër në qëras me një gjithë që duash, tipa.
1: Ja, një super këngë, tani, direkt.
0: Se është e premte.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Telefoni i shumëpritur Trump T1, i prezentuar në markën Trump Mobile, ka nisur më në fund të dërgohet te klientët që e kishin porositur paraprakisht. Sipas njoftimeve të kompanisë në rrjetet sociale, procesi i shpërndarjes ka nisur pas një periudhe të gjatë vonesash dhe paqartësish rreth projektit, i cili ishte promovuar fillimisht si një hyrje re në tregun e telefonave inteligjent. Sipas të dhënave të publikuara, Trump T1 është një smartphone i segmentit të mesëm, i paisur me ekran AMOLED, procesor Snapdragon dhe sistemin operativ Android. Pajisja është prezentuar me theksë në dizajnin dhe marketingun amerikan, ndërsa pretendimet e mëhershme për prodhim të plot në Shtetet e Bashkuara janë tërhequr më vonë. Fillimisht telefoni ishte promovuar me një çmim rreth $499 dhe ishte shoqëruar me një fushat të gjerë marketingu.
2: High Tech Time.
4: Në 2011, Mini zbuloi një koncept interesant makine qyteti që nuk u prodhua kurrë. Ai quhej Rocketman, dhe ndërsa bota mund ta ketë harruar tashmë, Mini nuk e ka harruar ende. Në një intervistë të fundit, Holger Humpf, kreu i dizajnit të Mini, zbuloi se kompania po shqyrton ende një version prodhimi të makinës. Ai e quajti atë një projekt emocionues me kompani që përpiqet të shohë se çfarë mund të përshtatet në një makinë kaq të vogël. Rocketman ishte një model kompakt me tre dyer, i ngjashëm në madhësi me modelin origjinal të vitit 1959. Por sfida me të cilën përballet Mini në industrinë e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që ishte 15 vite më parë. Humpf nuk dha një afat kohor se kur mund të shohim një version prodhimi të Rocketman. Nëse ndodh, mund të jetë një automjet elektrik me bateri i projektuar për të konkuruar me makina si Renault Twingo.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca di.

0: profesor.
1: Urdhra të lutem.
0: Merë dorën futen xhep.
1: Aty e kam.
0: Nxjerr telefonin?
1: Po.
0: Shkon në App Store ose Play Store?
1: Ja, një sekond vetëm.
0: Po, opa.
1: App Store, Play Store. Ç'a them?
0: Shkruaj aty tani Club FM.
1: C L U B
0: FM.
1: FM. Po.
0: Shkarko aplikacionin, vëlla.
1: Shkarkova.
0: Dhe brenda ke mundësi. Do të dëgjosh Jazz Radio.
1: Po pra, më dolën këtu gjatë sop.
0: Po dhe mundësin të ofrojmë ne. Zgjidhën e këtij, cilën nga ato do kapësh? Se ne kemi dhe moto kapë radion.
1: E po, e vërtet është.
0: Ashtu, dhe aty ke mundësi të dëgjosh Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
1: Gjashtë sopre?
0: Gjashtë, vëlla.
1: Vetëm një klikim.
0: Të kënaqen veshët që të kesh një ditë super të bukur.
1: Wow, po bëni pra se keni fundjavën përpara, edhe keni të gjithë llojet e muzikrave.
0: Apo nuk është Eros Ramazzotti?
1: Oh,
0: keni në fundjavë
1: super produksion. Hajde ta gëzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: kemiar në fund të emisionit për ditën e sotme. Në këtë të premte është fundjavë.
1: O erdha me igin, o erdha që mbrëmë.
0: Është kënaqësi që jemi bashkë. Kalofshin një super fundjavë, plot energji, plot pushim, patjetër ju që keni shtunë dielën pushim, ta shijoni, të rini sa më shumë me familjen, të kënaqeni, të bëni plazh, të shkoni nëpër pishina, hiking. Nuk e di. Për procesën,
1: do të bëni
0: çat keni në zemër. E rëndësishme është jeni mirë me shtet. Qëndroni me Club FM dhe do dëgjohemi dhe do ridëgjohemi të hënën në orën 12. Këtu do jemi duke u pritur. Kalofshi një super fundjavë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, hekur rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.
4: Club FM, Kape Radion.
5: Ora 15:01.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. U zhvilluan sot omazhet për efektivën e policisë të rënë në krye të detyrës dëshmorin Adheu Tenea Mekolli në Pogradec, me kërkesë të familjarëve ai prehet në fshatin Blac. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur sërish protestave kundër projektit në Zvërnec, ai tha se nuk lidhen me çështje mjedisore, por i cilësoi si luftë hibride, duke pretenduar për përfshirjet e elementëve iranian. Rama shtoi se qytetarët janë keq informuar dhe se nuk ka ende asnjë projekt të miratuar. Gjatë vizitës në Malin e Zi për samitin BE Ballkani Perëndimor, Rama publikoi një video nga Porto Montenegro dhe kujtoi se ky investim u krye nga një supermarkës kanadez, i cili kishte ardhur fillimisht në Shqipëri, por ishte mbyllur dera nga qeveria e kohës. Protestat kundër projektit janë pasqyruar nga mediat ndërkombëtare. BBC, Reuters, CNN, The Independent dhe Financial Times shkruan për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesat e ish-presidentit Ilir Meta për transmetimin direkt të seancës dhe për daljen nga kafazi i xhamit gjatë procesit gjyqësor. Gjithashtu vendoset që SPAK të siguroj kushtet e nevojshme për vënien në dispozicion të provave elektronike sipas kërkesës së mbrojtjes. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për shpërdorim fondesh duke pretenduar se 3.3 milion euro po shpenzohen për konsulencën në Bankën Shqiptare të Zhvillimit, në një institucion që sipas saj nuk ka ende një strategji apo strukturë të qartë. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit të SBA-s ka miratuar me shumicën 19-3 emërimin e Eric Wenz si ambasador në Shqipëri. Votimi jap rrugë procedurës përfundimtare në Senat. Bordi i Transparencës njoftoi çmimet e reja tavan për karburante, të cilat hyn në fuqi 2 orë më parë. Nafta shitet deri në 192 lek për litër dhe benzina deri në 172 lek. Rëshitja dheut në Curila të Durrësit ka shkaktuar emergjencë evakuimin e banorëve nga një pallat për shkak të rrezikut të shembjes. Ministri i Financave Petrit Mala i deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me nipt pritet të arrijë në 6 deri në 6.5 milion euro. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensioneve deri në muajin korrik. Mala i tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ndërsa janë krijuar hapësirat buxhetore për të kryer indeksimin. Në të njëjtën periudhë, ministri njoftoi se do të jetë gati për të paraqitur në qeveri projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Shqipëria ka pritur mbi 1.1 milion turistë huaj për muajin maj, një rritje prej 16% krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin, ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtpërdrejt në një vend neutral si Zvicra, Turqia ose një shtet arab. Departamenti Amerikan i Shtetit është përfshirë në debatin politik në Mbretërinë e Bashkuar pas vrasjes së 18-vjeçarit Henry Novak nga policia, duke dënuar ash për aktin dhe duke kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik. Në videon e bërë publike shihet policia duke plagosur Novak, ndërsa ai ndodhi i plagosur rënd pasi autori kishte pretenduar se ishte viktimë një sulmi racist. Franca u mposh 2-1 nga bregu i Fildisht në një misore përpara botërorit, ndërsa Spanja barazoi 1-1 me Irakun. Presidenti i Napolit Aurelio De Laurentiis ka konfirmuar se klubi është pranë emërimit të Massimiliano Allegrit. Presidenti Real Madridit Florentino Perez ka njoftuar se Reali do të bëjë javën e ardhshme një ofertë me të paktën 150 milion euro. Liverpooli ka konfirmuar emërimin e trajnerit spanjoll Antoni Raola në krye të skuadrës pas Arne Slot. Arbitri shqiptar Frylan Lata është caktuar nga UEFA për të gjykuar finalen e Evropianit U17 mes Belgjikës dhe Italisë, që luhet këtë të diel. Në ekipin e arbitrimit do të jetë asistenti shqiptar Mario Shazivari. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje! Përshëndetje gjithë.
3: Ju përshëndesim gjithë dhe urojmë një të premte sa më të ngrohtë, apo
2: si
3: themi
2: do të thonë se jega
3: papsa do. Por gjithsesi fundjava do të jetë goxha e mbar, do jetë kohë e mirë, kështu që
2: shkoni për plazhet Vërnet, apo nuk?
3: Jo, a mund vetëm unë mos identifikohem me këtë kauz, do më nuk është se kam dëshirë të çaj.
2: Jam e para që kam thënë që nuk dua të identifikohem me këtë lloj kauze.
3: Ju që doni të dilni, vazhdoni dilni në mënyra tjera identifikimi, domethënë jo me makinë me dy timon. Okej, shkoni në plazh në Vlorë. Shkoni në Durrës, shkoni në Sarandë, ku doni. E rëndësishme është që kur të ngelni në trafik, të shani qeverinë.
2: Po, edhe kur mos ngelni, në fakt nuk është se ka shumë shanse të mos ngelni. Po edhe momente të tjera është mirë të shfryhesh apo jo?
3: Jo, nuk e di, domethënë, por ka edhe shfryrje të tjera, të cilat ti porosit zakonisht në fund të emisionit.
2: Ah,
3: nuk ishte kjo momenti.
2: Për në fund të emisionit, të dyja i pranoj.
3: Ne i pranojmë të dyja, prandaj jemi rikthyer në makinë me dy timon më të fuqishëm se kur. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Dhe Electromagic.
2: Përjeto experience. Do të jemi deri në orën 18 së bashku dhe do ta nisim me një muzikë me një këngë shumë të lezetshme.
3: Your Woman.
2: Fakt.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Dhe
1: jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Klab FM. Jetojmë në një periudhë me të vërtet teje të nxehtë, por është
0: ka dhe më keq.
1: Ka dhe më keq në çkuptim, do.
0: Mund të jetë më nxehtë. Apo e kishte metaforikisht?
1: Jo, mund të jetë më nxehtë me gjithmonë, do të them atë që është nga temperatura tek shumë me radhë, do. Por në Palermo ka nisur një lëvizje kundër martesës së Dua Lipës dhe Callum Turner.
0: Po, në vendin ku ata do të martohen.
1: Muret e qytetit janë mbushur, nuk e kemi dhënë qytetin me qira. Domthonë kjo është, domthonë.
0: Po pse kopjonim?
1: Të lutem. Basorës 6 shprehu bëj çat dush, domthonë.
0: Pse nuk mund të shprehim tani?
1: Jo, sepse un buk në një vend me komunistë dhe marksistë leninistë dhe vetë vendoses.
0: Po të kërkon njëri ditë në protestë. Prandaj
1: ti moj motor në këtë program, jo, në programe tjera bëj çat dush.
0: Okej, shumë
1: thjeshtë. Okej, vazhdojmë.
0: Më vjen keq se nuk e kuptove batutën. Çfarë po protestohet?
2: Po tani vajt

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimit TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ora 16:30.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
9: Po reguloj banjon taksirat, ola.
8: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
9: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
8: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
9: Atë pa qa o këpëshi.
10: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
11: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash dhe me kartën e kreditit Visa Prima. Ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Gjikin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Gret të bësh kung fu është një sport goxha i vështirë, sepse është një futet e sportet marciale, po një mjeshtër i arteve marciale nga Kina, me emrin signifikativ Zhang Longjiang, ka praktikuar për më shumë se 20 vjeçar teknikën e njohur si Iron Sand Palm.
2: Iron Sand Palm.
1: Që është një metodë tradicionale e forcimit të duarve në kung fu. Do më ke parasysh ata që thyejnë tulla.
2: Tulla, copa djegulla.
1: Mure,
2: pa.
1: Inate, e kështu me radhë, dhe mënë, këta i bien me këtë pjesën e pëllëmbës që është
2: pjesë si këndore, së mund të shpjegoj.
1: Nuk e di, dhe mënë, por që i bien vertikalisht.
2: Pa, pa.
1: Dhe nga kjo, si rezultati këti kësaj stërvitje intensive, pëllëmbët e ti janë bërë jashtëzakonisht të trasha. Dhe një pëllëmbë e ti është e trash 8 cm.
2: 8 cm të gjohë
1: që nga shumë. Êshtë jashtëzakoni shumë, dhe në i moment kër e je bënë qepala me i vajzë të vogël, ti shefë...
2: Diferencën e...
1: Diferenca është me të vërtetë e frikshme, dhe më thënë Iron Sand Palm, dhe është kjo metoda e famshme e Shaolinit, ama se
2: është po nga vinte, nuk po nga vinte,
1: që përfshin goditin e vazhdushme duarve në thasë të mbushur me materialet të ndryshme. Si rër, fasule apo grinca metalike. Ke parasysh të filmin me Van Damme-in?
2: Po.
1: Që është ai kampionati që ai i lidh duart me qelç, se si bën, i lyen me një me zamkë dhe aty bën copa qelçi të.
2: Po, më kujtohet.
1: Atëre Van Damme ishte akoma aktor, se nuk i kishte njohur shqiptar. Ndërsa tani është në Shqipëri. Zhang Longjiang filloi të mësonte këtë teknik pasi u impresionua nga i mjeshtër tjetër i kungfus dhe vendosi ta ndiqte rrugën e tij.
2: Sa mirë ka bërë.
1: Ndaj, ne kemi respekt për të gjithë tartarugat ninja.
2: Okej.
1: Okay.
2: Pa Power ninja. Rangers?
1: Power Rangers, pati. Ta bëjnë kung fu?
2: Jam të përgjë.
1: Atërë, jasë. Nuk...
2: Ata të vrasin me retorikë kërse.
1: E kuptova, e kuptova. Pra dhe punë të tyre. Tani për tani Black Strobe.
2: I'm a man. Now when I was a little boy...

0: U komši, po qa bëdo se na o dhe tavani sës?
1: Po regulloj banjon taksirat, ola.
0: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
1: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
0: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
1: At paqa, o komši.
2: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lekë, bluzë 269 lekë, pantallona për femra 399 lekë, aparat për akullore 2690 lekë, grirës Blauman 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Ti çka është gjithve do të na lumturoj është se revista e mirënjohur e biznesit Forbes e ka shpallur super yllin amerikan të muzikës pop Taylor Swift si muzikanten më të pasur në histori.
1: Amiki që ka një super lajm, atëre super lajm. Jeta e një shqiptari thjesht besoj se tashmë
0: do të përmirësohet patjetër. Lam të mirë probleme, një pasuri Taylor Swift. Që arrin në 2 miliard dollar.
1: Vetëm kaq.
0: Vetëm kaq, është dyfish më e lartë me atë të krahasuar me të 2024-s. Dhe Swift është 36 vjeç, është cilësuar si një nga kantautoret më të suksesshme komercialisht të gjitha kohërave. Dhe të ardhurat nga nderimet e të drejtat e autorit ka nisur të kalojnë drejt për drejt ndaj saj që në 2020-ën ka qenë ndër të parët artiste që ka bërë një regjistrim të gjithë katalogut të vet muzikor të drejtave të veta, ndërkohë që sipas Forbes The Eras Tour, që është turneu i saj i fundit, ai ku e kemi diskutuar shumë merë që shpërndau dhe qindra mijëra dollar për stafin, pati shumë fitime, ka patur fitimet më të larta në histori. 2.2 miliard dollar ka gjeneruar. Okej.
1: Kemi çat bëjmë, domethënë
0: kemi, mund të japim Taylor Swift një këngë shumë të këndshme,
1: por
0: është David Bowie, ky artist i rëndomshëm që nuk arriti kur të bëjë miliarder.
1: Ne qelluam të japim një këngë të Taylor Swift.
0: Space Oddity.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Ora Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16:00.
2: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur sërish kritikëve të projektit turistik në Zvërnetës, këtë herë me një video të publikuar nga Porto Montenegro ku ndodhet për të marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Tiranë. Rama e cilësoi Porto Montenegro një histori suksesi për malin e zi dhe tregoi se investitori kanadez që kreu projektin kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas tij ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendi nuk duhet të humbas sërish mundësinë e historisë së Shqipërisë re evropiane. Deklaratat vinë një kohë kur protestat kundër projektit në Zvërnetës vijojnë në disa qytete të vendit. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. BBC, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Ditën e sotme edhe të rinj shqiptarë në New York dhe në New Jersey kanë njoftuar për një protestë paqësore përpara konsullatës shqiptare në New York, ditën e nesërme për transparencë, konsultim publik dhe mbrojtje të pasurive natyrore. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me NIPT pritet të arrijë në 6 deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të muajit qershor. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensionave brenda këtij muaji ose në korrik. Malaj tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Në një konferencë për shtyp, ministri njoftoi edhe se projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave po përgatitet dhe mund të paraqitet në qeveri, gjithashtu brenda muajit qershor ose në muajin pasardhës. Departamenti Amerikan i Shtetit është përfshirë në një debat politik në Mbretërinë e Bashkuar pas vrasjes së 18-vjeçarit Henry Nowak, duke kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik që sipas departamentit po dëmtojnë shoqëritë perëndimore. Ngjarja ka shkaktuar përplasje mes kryeministrit britanik Keir Starmer dhe kritikëve të qeverisë, përfshirë Elon Musk. Starmer i ka kërkuar Musk të mos ndërhyjë në politikën britanike. Sulmi është rikthyer në vëmendje pas publikimit të pamjeve që treguan se i riu i pragosur u prangos nga policia, pasi autori Vikram Digva pretendoi se veproi në vetëmbrojtje. Në 28 maj të këtij viti pas hetimeve, Vikram u dënua me burgim të përjetshëm për ngjarjen e muajit dhjetor. Kjo ngjarje ka nxitur protesta, debat kombëtar për dhunën, mënyrën e ndërhyrjes së policisë dhe besimin publik në institucione. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ishte thjesht jandar.
1: Ariem, Ariem, të cilët janë zhdukur që para 13-14 vjetësh mos gaboj, domethënë.
0: Do, është për frutmenin e tyre u rikthye dhe ne ishim të parët që transmetuan.
1: Michael Stipes, apo jo, domethënë, ndërsa ne ishim me Losing My Religion dhe është një krizë i identiteti apo jo. Një krizë të cilën apo jo, po tani me siguri, domethënë, unë nuk e kam studiuar tekstin, prandaj kërkoj ndjesë.
0: Ah, kënga. Po, thash mos kishte ndodhur diçka tjetër.
1: Jo, identiteti jon vazhdon të jetë në mënyrë të paturshme hetero dhe ky është gabim i madh sepse nuk mund të krenohemi dot.
0: Po, e kam menduar për herë këtë, sa të doja të krenohesha.
1: Nëse do më po janë ca gjëra që janë më të forta se ty, domethënë, janë ca durata që hyn nuk e jetë gjithve, domethënë.
0: Për shembull ai Shaolini para pak është më i fortë.
1: Ai patjetër.
0: 8 cm gjerësie pëllëmbës, lutem.
1: Merr me mend ta kesh atë të përgëdheli. Domethënë, sa shkemi ne pëllëmbën, ai ka ansoren e pëllëmbës. Merr me mend se ku jemi.
0: Sa ka ai pëllëmbën? Vazhdojmë.
1: Për sa i përket parashikimit të motit, ju propozojmë një radio tjetër. Tani për Xuxhi me Eja më merr. Ore, ky Xuxhi ku është dukur?
0: Rikthevu Xuxh.
1: U bë Xuxhi.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluz për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, hekur rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oazë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Dhe do të flas për një mace, për një mace jashtëzakonshme.
1: Të lutem më fol për një mace.
0: Edhe jashtëzakonshme qoftë. Po flas për këtë macen sepse ti je ketofile, kështu quhesh?
1: Jo, dogofile, xenofile. Mua pëlqejnë qent, i duam shumë se njerëzit.
0: Po çfarë mace atë?
1: Sepse s'mund të mbaj një qen, por macja që kam është e trajnuar si qen. Faleminderit që pyetë.
0: Atëre me këtë që the, domethënë me siguri do të jesh pro trajtimeve hormonale për macet.
1: Jo, jo.
0: Po pra tani do të desha që është stërvitur për ta bërë qen, domethënë një video me macet. Jamë
1: shumë e sjellshme.
0: Kan ka thithur miliona e miliona klikime. Pse do thuash ti 37 milion shikime ka pasur video.
1: Oh wow.
0: Macja në pamjet e publikuara shihet duke marrë gjithë vëmendjen gjatë festës së diplomimit
1: të dikujt
0: tjetër, ndërsa të pranishmit janë po festonin, po bërin foto, macet i kanë vënë kok atë kapelën e diplomimit dhe e kanë veshur edhe me një lek të zi dhe duket sikur macja është duke u diplomuar gjithashtu. Populli vlla amerikan
1: ka qesh me lot.
0: Është i çuditshëm. Duhet ta pranojmë, duhet ta pranojmë. Nuk e di pse ka ndodhur një gjë e tillë, por macja qëndron e diplomuar më shumë se gjithë tjerët në një restorant.
1: Patjetër që do qëndroj, se varet, mund të jetë në jetën e 9 edhe në masterin e 27.
0: Unë do doja të dija, domethënë nëse macja është republikane apo demokrate, nga ideja.
1: Ah, ti me këto kuriozitete.
0: Tu vo fal americano?

0: Po më tregoj diçka për dasmën e Dua Lipës para tërmetit. Po nuk e dija që Sinan Vllasaliu do të këndonte aty.
1: Të më dhënë tani, e para punës tërmeti cili ishte e para dhe dyta.
0: Është një betut kjo, para tërmetit, a, pas përmbytjes.
1: A, më falë, më falë.
0: Është këngëtari një...
1: Tërmeti është dhe njëri, kupton apo jo?
0: Është njëri, është emër.
1: Është emër dhe më ka gjetë Belaja sot prej këti emri. Po ta them privat.
0: Okej. Okay. Mm-hmm. Po me emrin Sinan, jemi okej?
1: Okay? Me emrin Sinan, patjetër.
0: Sinan Vllasaliu.
1: Tani ky cili është?
0: Çega këngëtar i njohur i muzikës popullore, turp, turp për ne dyshë nuk e njohim. Okej, okay, por ai okay. Do të performonte.
1: Po.
0: Në dasmën e Dua Lipës. Por është aksidentuar.
1: Si...
0: Ditën që të të performon
1: jo,
0: është aksidentuar.
1: Po kjo mund jetë shansi jetës.
0: Dhe fatmirësisht është një gjendje të mirë, sepse okay. Lajmi është bërë ditur nga vajza e tij Edona, që ka publikuar një foto të artistit nga mysall kirurgjie, sepse është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale.
1: Sinan Vllasaliu, ja ta shohim njerëz secili është domo. Oh, po, e njohun këtë.
0: O njeva.
1: Ky ka pas bërë dhe emisione televizive, mos gaboj, domethënë.
0: Vërtet?
1: Më duket se po, më duket fytyrë e njohur, domo.
0: Megjithatë, e rëndësishme po. Është që është në gjendje të mirë për momentin. Goca shpërom një njohse që është në duart e sigurta, por rikuperohet, por që kjo gjendje e ka ndikuar në angazhimet e veta profesionale, si dhe siç e thash në këtë dasmë Dua Lipës që ishte shumë.
1: Megjithatë, nuk e paska pas fajin njerëj, domethënë.
0: Të paktën.
1: Një që ka aksidentu me motor, të më thënë.
0: A, fakto motorat.
1: A, si nënda, të lutëm, i palfrena.

0: Ora 16:00 e 31 minuta.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredi për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
9: Po reguloj banjon taksirat, ola.
8: Po vajte 6 muaj që bën punime.
9: E po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
8: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
9: Atë pacha, u këpëshi.
10: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
11: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Luke, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: E, po ndihem shumë keq tani se kemi folur vetëm për martesën e Dua Lipës.
4: Pse?
3: Dhe ndërkohë, për herë të parë, publiku në mbar botën ka mundur të shohë momente nga ceremonia e martesës së Loredanës dhe Karim Adeyemi.
4: A janë martuar edhe këta, domosdoshmë?
3: Tash janë martuar që në 2024, keni?
4: Oh!
3: Po nga e ka pa publiku këtë?
4: Po ne ku ishim që s'na nuk na tha njerëj kështu. Ku si nani ka knutë kjo martesa?
3: Si, nuk e di.
4: Si kishte mbi emrin Vlasaliu. Vlasaliu, po. Okej, okay, në rregull, vazhdojmë.
3: Shumë fani si mbi emër. Çe ka një dokumentar, më keni ne kemi humbur shumë gjëra.
4: Dokumentar për martesën e Loredanës me Karimin?
3: Po, jo, po, është po. Dokumentar për këta të dy, jo vetëm për martesën, dhe quhet Loredana and Karim.
4: Oh,
3: është me 6 seri.
4: Kjo ka shumë rëndësishme.
3: Është një vështrim i afërt në jetën e çiftit, larg kamerave, kamerave dhe larg rrjeteve sociale. Dhe në këto video që mund të jenë publikuar sa fumi pas transmetimit të dokumentarit, shfaqen skena nga ceremonia civile e çiftit. Tetor të 2024-s në Zyri ka ndodhur kjo. Dhe në këtë dokumentar shifet ka sekuenca nga përditshmëria e tyre, detajet panjohura më parë nga marrëdhënia. Dhe prej kohësh kanë qenë në qendër të vëmendjes sa gjatë dokumentarit Karim ka folur aty për vendimin për ta bërë zyrtar lidhjen me Loredanën, duke treguar që ishte një hap vërtet i rëndësishëm, por që erdhi shumë natyrshëm për ata. Kjo që tani është rritur shumë interesimi për këtë çift.
4: Interesimi është në maj. Christopher.
3: A woman's heart.

0: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Urdo?
1: Jo, po këndojem.
0: A, nuk e vurare, domethënë nga një herë këngët dalin jashtë vëmendjes time, por ka 9 ngjarje qellore që pritet të ndodhin gjatë muajit qeshor.
1: Po, pra më keli, këtë kemi pritur gjithsej kohë.
0: Jemi duke, domethënë në radhë parë do kemi një bashkim të shumë pritur, nuk e di sa e ke prit ti, por unë kam prit shumë të Jupiterit.
1: Bashkimin tuaj?
0: Të Jupiterit dhe Venusit, të cilët do të afrohen aq shumë sa mund të shihen të dy së bashku me dylbi.
1: E kupton tani që më kanë dëgjuar që kanë thënë bëni dashuri? Ja, Jupiteri me Venusin.
0: 8 deri 9 qershor ndodh kjo. Sot është data 5, pra nga e hëna dhe e marta. Okay. Pastaj do bashkohet Saturni me hënën në 10 qershor ditë të mërkurë.
1: Mos ia fut
0: kot. Po. Pastaj do rreshtohet Marsi hëna dhe Saturni në 11 qershor. Ta
1: rreshtohet.
0: Po. Duhet hëna re 15 qershor.
1: Edhe
0: ti e ke fiksim hënën e re se
1: diun.
0: Pastaj do jetë edhe solstici veror në 21 qershor.
1: Po, siç e dim të gjithë.
0: I kemi të gjitha këto që do na vinë një nga një. Prandaj,
1: ç'mund të kërkoni? Ç'kërkoni më shumë nga jeta?
0: Ne kërkojmë një jetë më të mirë.
1: Po.
0: Ne duam të ham,
1: të pim, edhe të dëgjojmë Queen.
0: Ah, se më qetësove.

0: O Greta, e di kur e kupton që i eritur?
1: E di, më keri. Kur nuk ndërron më për klube. Por, për një set kopshti me ulje.
2: Ka harti në këtë moshë me gjithmonde.
1: Dhe
2: kur një barbecue e re të emocionon më shumë se çdo tjetër.
1: Atëherë janë kohën e dur, sepse tek Spar, produktet Garden and Camping janë me ulje deri në 30 qershor.
2: Set e kopshi për darkat që fillojnë në 7 dhe mbarojnë vetëm 5 minuta para mesnate, unë them edhe mbas mesnate.
1: Barbecue dhe aksesor grill për shefin e kuzhinës që jeton brenda çdo babai shqiptar.
2: Prat brenda me. Edhe çadra e produkte outdoor për ata që kërkojnë pak hije ose pak qetësi nga grupi i familjes.
1: Si puna ime. Në
2: moment që ta çajnë mendimin.
1: Pra mos e lë roborin të bëj pushime këtë ver.
2: Nxito në Spar dhe përfito ofertat Garden and Camping deri në 30 qershor. Po keni parasysh një gjë që jo në çdo Spar lagje e gjeni.
1: A pra?
2: Sepse janë të këto shparet e mdhasit e Tegu në kombinat apo tek qëtë uja e këshume rat. Tek ato të voglat, ju prapi porosisni dhe ju asjelin.
1: Shfar thua?
2: Po, të lagja juaj.
1: Pra në familjes, pra?

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Ora 17:01 minutë.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Nga Tivati, kryeministri Edi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruajë metodologjinë e bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavonesa drejt modelit të antarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, Rama tha se është momenti që BE-ja të japë një mesazh të fortë politik, duke ju referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë çësje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnec, duke pretenduar se pas tyre qëndrojnë sulme hibride dhe disinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj përfshir Iranin. Në qëndrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshir pretendime mbi marrëveshje politike mes tij kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të qeverisë. Bardhi akuzon për viktimizim dhe për ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat që fillimisht lidheshin me Greqinë. Bardhi argumenton se protestat nuk kanë origjinë të jashtme, por vinë si pasojë pakënaqësisë së brendshme ndaj qeverisjes, ndërsa i bën thirrje kryeministrit të marrë përgjegjësi politike dhe të jap dorëheqjen. Në prag të nisjes së ngjarjes më të rëndësishme të futbollit, FIFA ka miratuar një fond rekord shpërblimesh, duke rritur totalin e përfitimeve financiare për ekipet pjesëmarrëse në botror nga 727 milion në 871 milion dollar, niveli më i lartë ndonjëherë. Çdo kombëtare e kualifikuar përfiton 10 milion dollar për pjesëmarrjen dhe 2.5 milion për përgatitjet. FIFA do të shpërndajë edhe 16 milion dollar shtesë për mbulimin e shpenzimeve të delegacioneve. Për kampionin e turneut do të shkojnë 50 milion dollar, ndërsa finalistit do të takojnë 33 milion. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
11: Sono umane situazioni.
10: Cose della vita.

0: disteso al sole.
1: Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso al sole.
0: Fungava Big këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Che tu sfiori.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani,
3: dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
4: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën, ti je tap.
5: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
4: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
5: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
4: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
5: O si i kaluam ne, oba?
4: Super.
5: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, un, apo mësuesi? Ika!
4: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
5: Dëgjo këtu është emision në radio!
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
8: Punisë me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
9: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
8: Klab FM. Harrojni shefin për ta

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë në Radio Kombëtare Club FM. Dhe tani do të flas për një martesë, për një martesë i gjithë thjerët. Është një ngjarje pazakon në fakt që në ka ndodhur në Pennsylvania, në Shtetet Bashkuara, ku një 48 vjeçar kishte një konflikt me bashkëshorten sepse martesa po shkonte drejt dështimit të plotë, domethënë
1: me sherrat
0: e tjera e tjera. Erik Pierwza do të jetë me origjin polake, u arrestua pasi dyshohet se përdori një eskavator për të shkatruar pjesën e pasme të vilës familjes.
1: Pra ky baba i familjes në fjalë.
0: Ndërkohë po, ndërkohë që gruaja dhe dy vajzat e tij dolleshin ende brenda në shtëpi, domethënë. Pra, filloi të prishte shtëpinë me njerëz brenda. Etu si na thonë se gjaja ndodhi pasi burri ishte kthyer në shtëpi pas një nate ku kishte pi çik. Gjatë debatit, gruaja i kishte thënë se martesa e tyre ka marrë fund. Ke parasysh se
1: ja, pra, ky është maksimumi që bëjnë gratë kur pinë. Po, pra, burrat po, marrin eskavator.
0: Sipas dokumenteve policisë, ai është përgjigjur nëse gjithçka ka marrë fund, un po prish shtëpinë. Dhe e ka prish shtëpinë, domethënë.
1: Më duket e drejtë, më duket e drejtë.
0: Po të kisha mundësi kolon zanore të kësaj gjaje do kisha vënë me një trajë mbaj shtëpinë. Të shoh shtëpinë, është një shtëpi fantastike, shumë e bukur, tejet e madhe. Po ai ka bërë goxha dëm, domethënë. Tani pyetja është, a ka marr fund me gjithmonë martesa?
1: E pra, na shkruani në Radio Tirana.
0: Thomas Day.

0: Greta, kam kogën plot me pyetje, si t'ja bëjmë hallet? Nuk besoj, nuk je në këtë nivel psikoanalitik që t'japësh një pyetje për shembull nga këto stërvësore. M'fal,
1: po ti tentoje, ti provoje,
0: si është mundur me gret që teknologjia e shtëpisë po bëhet gjithnjë më inteligjente?
1: Tani mos mprek aty ku m'dhem dhe mua Akeli, se në fakt nuk është e përparshme apo të pyetja. Atë
0: pas përbashkët, pak nga pak m'duket se diçka po ndodh mes nesh.
1: Me siguri, por tani do ndodhë diçka shumë e bukur. Ti do mësosh ose do të kujtohesh paktën që ka kompani që dinë të sjellin në këtë industri më të mirë nga gjithë bota, drejtë në shtëpinë ose biznesin tënd.
0: E di si ke filluar me fol apo jo?
1: Si.
0: Sigurisht duke bërë reklam. E cila që ka këto kompani që si njithë ka mundo?
1: Po një emër do të them Keli, po shë i përmbledhë të gjitha brendet, gjitha markat më të njohura që njohim gjithë. Electromagic, të kujton diçka? Po janë ata që kanë markat më të njohura ndërkombëtare si Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Po që më pëlqen, kjo do të thotë më shumë cilësinë gatim, më shumë freski, por edhe mbi gjitha shumë pak lodhje për pastrimin.
1: Po pikërisht, të bën Electromagic e kthen përditshmërinë në një experience, sepse çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: Tani ku ti shoj Lali nga afër?
1: Lali dhe gjithë lalat aty jashtë mund t'i shohin në të gjitha showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë dhe në Lezhë.
0: Electromagic.
1: Përjeto experience.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lekë, bluzë 269 lekë, pantallona për femra 399 lekë, aparat parakullore 2690 lekë, grirës Blauman 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Kamila e fantastik. Nuk do jetë më freskët, siç ka qenë dje deri diku dhe sot në fundjavë, pra duke nisur nga sot. Do kemi probleme, ndërsa të mërkurën dhe tetën e javës që vjen, temperatura shkojnë 35 gradë Celsius. Prandaj po fillu tufe puf, jo po ky ulaj, sulaj, jo po antidier sa e kështu. Vetë keni fajin se në dimër kur thonim ne që shkoi mirë kur bie dashi.
1: Na përqeshni
0: domun. Në fundjavë modi do jetë i qëndrueshëm, varësira do jetë pakta kalimtare, më the të thash, do jetë fundjavë ideale sepse do të shkojë temperatura deri 30 gradë Celsius. Pra, domun nuk do jetë shumë
1: fundjavë do jetë freskët.
0: Po, pra,
1: që
0: ne
1: duam
0: po,
1: shkojmë në plazh.
0: Do ikësh me një thënë apo e the kështu sa për të thënë?
1: Jo, më do shkoj patjetër.
0: In Excess.
1: Suicide Blonde.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam Dr. Shelbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për restartin apo resetin pranveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet, ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
6: Atë pa qa, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë.
5: Kojnë ata hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
6: Atë pa që o komëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në

0: ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikohet online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Tani, janë disa profesione të cilat në këtë vit pritet vlerësohen më shumë. Domthonë, në radhë para po shoh gazetar, gazetar, menaxher, no, jo, s'nuk kemi. Një ekspert e karriere, Eva Chan, shprehet se punonjësit me aftësi të specializuara në disa lloje janë me të vërtetë shumë preferuar. Menaxher financiar. Mos ke mbaruar gjë financë?
1: Kam mbaruar.
0: E ke lënë si zanat?
1: E kam lënë.
0: Menaxher marketingu.
1: Po, po. Mos
0: ke punuar në
1: marketing? Këtë s'kam ndërmend që ta.
0: Okej. Okay. Infirmier?
1: Jo.
0: Mekanik avionësh dhe teknik shërbimi?
1: E kam bërë në klasë 2.
0: Okej. Okay. Po shofer kamionësh?
1: Jo, atë po përpiqem.
0: Po mirë. Atëherë në rrugën e mbar, një nga këto 5 profesione do vlerësohen shumë në 2026. Shofer të kamionëve duhen për 1.000 arsye, ndërsa ata të financave për 2.200 arsye. Unforgiven.
1: Metallica.

Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu, komod.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje tje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: është në yje, është në yje.
1: Cili, a, Rolling Stones, dhe me yjet e Rolling Stones unë them dhe ta mbyllim me yjet e makinë me dy timon, sepse pas pak do kemi lajmet e Denadës dhe më tej mix nga Elsa.
0: Që janë yjet e Club FM.
1: Me siguri, do ne dy çaj jemi.
0: E the pra yjet e makinë me dy timon.
1: O.
0: E the vet.
1: Nuk
0: apo kishe për dëgjuesit tanë të mrekullueshëm.
1: Me siguri, domethënë sepse unë nisem nga filozofët e këtij programi.
0: Të cilët janë?
1: Mirëmbrëma yje.
0: Mirëmbrëma yje.
1: E qartë, e qartë.
0: Ne mirë. Themi mirëmëngjesi.
1: Nuk e di se çfarë themi, por tani për tani do themi miru pafshim. Mos haroni që makinë me dy timon është i mundësuar nga Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Tung.
0: Puthje për qafime.
1: Tasarove.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: The greatest radio personalities. The best music, the funniest shows. This is Club FM.
3: Ora 18.
2: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Qytetarët janë mbledhur sërish sot në Tiranë kundër projektit të resortit në Zvërnet. Stubimi ka nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej dhe zhvendoset drejt kryeministrisë. Më herët kryeministri Edi Rama i është përgjigjur me një video të publikuar nga Porto Montenegro, ku ndodhet në samitin BE Ballkani Perëndimor. Rama e cilësoi Porto Montenegro një histori suksesi për Malin e Zi dhe tregoi se investitori kanadez kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendin nuk mund të humbasë sërish mundësinë historisë së Shqipërisë re evropiane. Ish presidenti Ilir Meta ka hedhur akuzën ndaj prokurorisë së posaçme gjatë seancës zhvilluar në GJKO, duke cilësuar procesin penal ndaj tij të politizuar dhe të bazuar në manipulime. Meta pretendon se prokurorët kanë mbajtur të fshehura letër porositë e ardhurë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me çështën e lobimit, të cilat sipas tij ndryshojnë përmbajtjen e informacionit administruar nga hetuesit. Ai u ndal edhe tek arrestimi i tij, të cilin e quajti rrëmbim zyrtar. Aktori Spencer Pratt, një republikan 42 vjeçar, i shprehur publikisht kundër kulturës woke, sfidon garën për kryetar të bashkisë Los Angeles me 60% të votave të numëruara deri tani. Ai ndodhet me vetëm 5 pikë pas Karen Bass, kryetare aktuale demokrate. Nëse ruan këtë pozicion, do të përballet me balotazhin e nëntorit. Spencer Pratt premton menaxhimin e largimit të pastreve nga qyteti, duke thënë se ata ishin sjell aty nga qendra mashtruese rehabilitimi dhe OJQ. Fushata nisi me mbështetjen e Donald Trump dhe u zhvillua gjatë shtëpisë gjatë zjarrit që përfshiu shtëpinë e aktorit në Kaliforni, ndërsa në rrjetet sociale fitoi ndjekje të shtuar pasi dënoi reagimin e autoriteteve ndaj katastrofës. Franca kryeson listën e ekipeve më të shtrenjta në Kupën e Botës sipas Transfermarkt. Skuadra e drejtuar nga Didier Deschamps ka një vlerë prej 1.53 miliard euro, që shifër ndikohet nga yje si Kylian Mbappé, i vlerësuar rreth 200 milion euro dhe Olize me 150. Pas Francës renditen Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet që kalojnë kufirin e 1 miliard eurove. Ky botror pritet të sjellë jo vetëm rivalitet sportiv, por edhe një nga përballjet me superfuqive ekonomike të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
7: Apo kjo ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjojemi në program çdo ditë nga hëna të premte. Ju kujtoj pak internetin, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes 5 qershor, kujtojmë pak këtë datë edhe emrat të famshëm që kanë lindur pikërisht në 5 qershor dhe patjetër që kthejmë në vëmendje edhe çfarë përfaqësojnë ata në profilin e tyre publik. Është momenti për ta nisur me Michael Jackson, Paul McCartney, Say, Say, Say.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Ai mendoni si kur Beharit të ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

Can't get enough, Victoria Nadine dhe Kygo. Mark Wahlberg është 56 vjeç sot, 5 qershor 1971, lindi në Boston, Massachusetts. Aktori i cili do të luante në filma si Boogie Nights, The Fighter, Ted, Transformers, Age of Extinction, That Is Home, Lone Survivor, gjithashtu ishte producent ekzekutiv i serive të HBO, Entourage edhe Boardwalk Empire. E nisi me muzikën përpara se të përfshihej në kinema, ishte vokalisti një grupi hip-hop dhe i dy grupeve në fakt që kishin goxha vëmendje për kohën, realizuan dy albume, Music for the People dhe You Gotta Believe në fillimin e viteve 90. Dhe ai do të më vonë, më një herë në 96, do të luante rolin e tij të parë në The Substitute. Edhe më vonë do të vinte edhe më shumë famë dhe popularitet për të kur luajti në Renaissance Man dhe në të gjithë filmat e tjerë, në disa prej atyre që unë përmenda më herët. Santana, Rob Thomas, Smooth.

0: 7:18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
7: in. Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over.
8: Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
7: Number 4.
9: The morning

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dancer, The Snap, Ron Livingston është 60 vjeç sot. 5 qershor 1967, aktori i cili do të luante në Office Space në 2016-ën në The Fifth Wave, gjithashtu në 2001-shin në miniserit Band of Brothers, do të fitonte një nominim, do të merrte një nominim për Globin e Art në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist. Në 96-ën do të luante në komedin Swingers, pati një rol mbështetës aty dhe gjatë gjithë karrierës së tij, përfshirë edhe 2013-ën filmin horror The Conjuring, ai numëron mbi 100 role. Sex on Fire, Kings of Leon.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i yti mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ride, JC Ware ishte kjo. Amanda Crush, 41 vjeç sot, aktoria që ka lindur në 5 qershorin e vitit 1986, do të luante në Silicon Valley dhe gjithashtu në filma të tjerë si Final Destination 3, The Hunting in Connecticut, Sex Drive, u shfaq në një musical Dragon Tales, ndërsa do të merrte një çmim të rëndësishëm në kategorinë aktores më të mirë protagoniste dhe nga ana tjetër do të shfaqej në filmin John Tucker Must Die me përkras Sofia Bush, My Paradise, Jamie Jones.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shelbana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për restartin apo resetin pranveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet, ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
3: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
6: Dëgjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfar teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushime...
5: Shumë bukur, ti, çfar shkruajte?
6: O si i kaluam ne, oba?
5: Super!
6: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: O, prit mërë, prit, dëgjoj këtu!
6: Dëgjoj këtu është emision në radio!
3: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
8: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Protestuesit në Tiranë po vijojnë grumbullimin për të 6 ditë. Ata kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbej, më pas vijojnë marshimin drejt kryeministrisë. Nuk kanë munguar pankartat për dorëheqjen e kryeministit Rama, anullimin e projektit në Zvërnec, në rishikimin e një sër vendimesh për interesin publik. Kryeministri po zhvilloi një takim me banorët e Zvërnecit në Pallatin Laboria në përgjigje të pyetjeve lidhur me projektin. Rama tha se Zvërneci është tokë private dhe se nuk është në dieni të marrëveshjes që kanë bërë pronarët me investitorët. Kreu i qeverisë u shpreh se hetimi i SPAG nuk është për projektin, por për një subjekt që ka shitur tokën, ndërsa përshëndetje hetimet e prokurorisë. Një banor ngriti shqetësime gjatë diskutimeve për drejtsinë, të cilën e quajti të korruptuar, ndërsa shprehu mosbesim ndaj institucioneve. Në përgjigje, kryeministri Rama tha se problemet me pronësinë në vend janë të thella dhe të trashëguara ndër vite, duke përmendur raste të shumta konflikti dhe regjistrimesh të diskutueshme. Rama shtoi se qeveria nuk mund të ndërhyjë në vendimarrjen e gjykatave apo në proceset e regjistrimit të pronave, duke nënvizuar ndarjen e kompetencave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtpërdrejt në një vend neutral si Zvicra, Turqia apo një shtet arab, si dhe vendosen e një armpushimi të plot gjatë negociatave. Në nismën e tij diplomatike, Zelensky kërkon gjithashtu shkëmbim të të burgosurve sipas formulës të gjithë për të gjithë dhe kthimin e civilëve dhe fëmijëve ukrainas, të cilët Kievi thotë se janë transferuar në Rusi. Megjithatë, Moska ka reaguar duke këmbgulur në kompromise, të cilat Ukraina i cilëson si lëshime territoriale veçanërisht në rajonin e Donbasit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, мені львізє! Обобочабла!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

Kim Cesarion, I love this life. Pete Wentz është 48 vjeç sot, 5 qershor 1979, basisti edhe back vokalisti Fall Out Boy, i cili gjithashtu ka edhe një shtëpi diskografike që është Decay Dance Records, në të cilën kanë një kontratë emra si Panic at the Disco apo Gym Class Heroes. Më herët ai do të formonte një grup electropop Black Cards nga 2009 në 2012, gjatë kohës që nuk ishin aktiv në muzik Fall Out Boy, dhe në të njëjtën kohë do të ishte pjesë e grupit Fall Out Boy me pjesën tjetër të antarëve Patrick Stump, Joe Troughman dhe Andy Hurley. Është momenti për New Religion, Beverage, Faithless.

sam pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, мені львізє! Обо-бо-чабора!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

Calvin Harris, Jazzy, kjo ishte Satisfy. Ju kam folur shumë herë për këto sakrificat që bëjnë aktorët për një rol, dhe në fakt, ky nuk është një profesion i thjesht, as pak. Këtë herë Matt Damon le të themi që ka ndihmuar veten sepse e ka bërë për të mësuar një tekst të caktuar. Ai zbulon se përpara se xhironte filmin e 97-s The Rainmaker, punoi si kamarier në një bar në Tennessee. Në një intervistë të kohëve të fundit për GQ e ka thënë këtë, dhe kjo intervistë kishte të bënte me filmin e fundit ku ai është pjesë, filmin e Christopher Nolan The Odyssey. Në fakt, doja të mësoja theksin vendas, thot ai, për duke u referuar The Rainmaker të 97-s, punova si kamarier në Knoxville, në Tennessee, për të mësuar një theks dhe bëra këtë për një muaj. Ai tha para kolegëve të tij Robert Pattinson dhe Tom Holland se xhirimi 97-s ishte një mundësi shumë e madhe aso kohë për të. Ishte në një film të Francis Ford Coppola's dhe kisha një muaj për të përgatitur dhe duhet kishim 3 javë prova në Napa Valley më pas ku jeton të Coppola. Kështu unë u transferova në Knoxville edhe thjesht duhet të bëja këtë gjë në shërbim edhe të personajit tim. Personajit i Damon në filmin The Rainmaker, Rudy Bajlor, është një i sapo diplomuar në drejtësi në Memphis që përpiqet kaloj provimin dhe të gjej një punë të qëndrueshme. Bëhet në fund avokat dhe merë përsipër një kompani sigurimesh të korruptuar. Kjo besoj ka qenë një prej atyre sakrificave të profesionit më të vogla të mundshme, se në përgjithësi aktorët bëjnë edhe nga këto sakrificat fizike, duke luajtur shumë e peshën me shëndetin për t'ju përshtatur një roli apo një tjetri. 30 Seconds to Mars, Stuck.

0: Ora 19:10 e 31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super
2: që dhuron muaj një pause iPhone 17 Plus. Lemoda, kur ke nevoj për pak verë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve? Ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: League këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Fakti që Kandiri Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

James Hype, Don't Wake Me Up, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Taylor Swift është shpallur muzikantja më e pasur vajzë në histori, 2 miliard dollar. Kështu shkruan Forbes, sipas listës Iconoclast 50, ajo ka kaluar Rihanën në renditjen e artisteve më të pasura, e mes tyre dhe emrave është edhe Jay-Z. Raporti thekson se rritja e pasurisë së Taylor Swift ka qenë e shpejt. Ajo u bë miliardere në 2024, ndërsa deri në marsin e këtij viti pasuria e saj u dyfishua. Kjo fal turneut historik Eras Tour, i cili gjeneroi mbi 2 miliard dollar nga biletat, qitjet e produkteve edhe sponsorët, por Forbes shkruan se rol të madh ka luajtur edhe rikthimi i kontrollit mbi katalogun e saj muzikor pas një mosmarrveshje për të drejtat e autorit edhe rishpërndarjen e albumeve të riregjistruar. Albumet dhe projektet e saj të fundit kanë vazhduar të gjenerojnë të ardhurat të mëdha në platforma transmetuese, duke konsoliduar kështu pozicionin e saj si një nga artistet më të suksesshme financiarisht në historinë e muzikës moderne. Asa keq, Marigona.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vitek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitek!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Cilësin.
4: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank. Personalisht për ty.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

E dije dice kjo kënga është nostalgji gjithmonë. Edward Maya Alicia, kjo ishte Stereo Love, që në 2009 kur shëndrua një hit vazhdon të rezistojë kohës në çdo mënyrë, verës veçanërisht. Jennifer Garner ka treguar se për shumë vite la karrierën në plan të dytë për t'u përkushtuar familjes dhe fëmijëve të saj, ndërsa ndarja nga ish bashkëshorti aktori Ben Affleck e largoi edhe më shumë nga Hollywoodi. Ylli i serialit Lias, sot 53 vjeç, foli për jetën profesionale dhe personale në një intervistë për revistën In Style, ku shpjegoi se periudha e mëmësisë dhe ndryshimet e mëdha në familje ndikuan drejt për drejt në ritmin e punës së saj. Aktoria e njohur për role në filma si 13 Going 30, Juno apo Dallas Buyers Club, shtoi se kur fëmijët e saj ishin më të vegjël, puna për të nuk ishte prioritet. Ai u martua me Ben Affleck në 2005 dhe pa atë vit solli në jetë vajzën e tyre të parë. Çifti e njoftoi ndarjen në 2015, ndërsa divorci u finalizua 2 vite më vonë, 3 vite më vonë në 2018. Pavarësisht përfundimit të martesës, ata kanë ruajtur një marrëdhënie të mirë si prindër të tre fëmijëve të tyre. Por kjo martesë edhe ky raport i ka kushtuar Jennifer Garner karrierën e saj. Ecstasy, ATB.

0: Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Big. Këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 20.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. U zhvilluan sot omazhet për efektivin e policisë të rënë në krye të detyrës, dëshmorin e Adheu Tenea Mekolli në Pogradec, me kërkesë të familjarëve ai prehet në fshatin Blac. Në ceremoni morën pjesë edhe ministri i Brendshëm Besford Llamallari dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita. Mesazhe ndërruese u ndan për sakrificën efektive të policisë në shërbim të sigurisë publike dhe ato për ndëshkimin e krimit me përgjigjen e merituar. Qytetarët janë mbledhur sërish sot në Tiranë, tubimi ka nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej dhe u zhvendos drejt kryeministrisë. Protestat janë pasqyruar edhe nga media ndërkombëtare. BBC-ja, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Kryeministri Edi Rama në një reagim tha se pas protestave që ndrojnë sulme hibride të lidhura me aktorë të huaj përfshir Iranin, në qëndrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim narrativa të rreme përfshir pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Rama po zhvillon një takim me banorët e Zvërnecit, nga ku tha se Zvërneci është tokë private dhe se nuk është në dieni të marrëveshjes së pronarëve me investitorët. Kryeministri u shpreh se hetimi i SPAK nuk është për projektin, por për një subjekt që ka shitur tokën. Shqetësimi të një banori për drejtsinë, kryeministri ju përgjigj me problemet e pronësisë në vend, për të cilat tha se janë të thella dhe të trashëguara ndër vite, duke përmendur raste konflikti dhe regjistrimesh të diskutueshme. Gjatë vizitës në Malë të Zi për samitin BE Ballkani Perëndimor, Rama publikoi një video nga Porto Montenegro dhe kujtoi se ky investim u krye nga një sipërmarrës kanadez, i cili kishte ardhur fillimisht në Shqipëri, por ishte mbyllur dera nga qeveria e kohës. E pranishme në samit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi progresin e Shqipërisë, duke deklaruar se vendi po i afrohet vijës së finishit për antarësim në BE. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesat e ish-presidentit Ilir Meta për transmetim direkt të seancës dhe për daljen nga kafazi i xhamit gjatë procesit gjyqësor, gjithashtu vendoset që SPAK të siguroj kushtet e nevojshme për vënien në dispozicion të provave elektronike, sipas kërkesës së mbrojtjes. Meta ka hedhur akuza se procesi është i politizuar dhe i bazuar në manipulime. Ai pretendon se janë mshehur letër porosi nga SBA-ja për çështën e lobimit që ndryshojnë të dhënat e hetimit, ndërsa i quajti arrestimin ndaj tij rrëmbim zyrtar. Komiteti për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan ka miratuar me shumicë 19-3 emërimin e Eric Wentz si ambasador në Shqipëri. Votimi i aprrua procedurës përfundimtare në Senat. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja tavan për karburantet, të cilat hyn në fuqi në orën 13. Nafta shitet me 192 lek për litër dhe benzina deri në 172 lek. Rëshitja e dheut në zonën e Curilave ka shkaktuar emergjencë evakuimin e banorëve nga një pallat për shkak të rrezikut të shembjes. Ministri i Financave Petrit Mala i deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me nipt pritet të arrijë deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të këtij muaji. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensioneve deri në muajin korrik. Mala i tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ndërsa janë krijuar hapësirat buxhetore për të kryer indeksimin. Në të njëjtën periudhë, ministri njoftoi se do të jetë gati për të paraqitur në qeveri projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Shqipëria priti 1.1 milion turistë huaj për muajin maj, një rritje prej 16% krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin, ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtpërdrejt në një vend neutral, si Zvicra, Turqia ose një shtet arab, si dhe vendosjen e një armpushimi të plot gjatë negociatave. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vrasjes së 18 vjeçarit Henry Nowak në Mbretërinë e Bashkuar, që ka shkaktuar protesta në të gjithë vendin, duke dënuar ngjarjen dhe kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik. Në video shihet prangosja e riu të plagosur rënd pas pretendimeve të autorit për një sulm racist. Aktori Spencer Pratt, 42 vjeç, republikan dhe kritik i kulturës woke, po sfidon kryetaren e bashkisë Los Angeles me 60% të votave të numëruara deri tani. Ai ndodhet vetëm 5 pikë pas Karen Bass, dhe nëse ruan këtë rezultat, mund të shkojë në balotazhin e nëntorit. Belgjika po shurton mbi 250 masa për të mbuluar bushllokun buxhetor prej 7 miliard eurosh, një ndër idet lidhet me shitjen e bishuterive mbretërore. Presidenti Napolit Aurelio De Laurentiis konfirmoi se Massimiliano Allegri është pranë emërimit si trajner i ri. Ai shtoi se vendimet për të ardhmen e De Bruyne dhe Lukaku do të bazohen në performancë dhe se largimet nuk përbëjnë problem, pasi bota ka shumë futbollist. Presidenti Real Madridit Florentino Perez njoftoi se Reali do të bëjë javën e ardhshme një ofertë me të paktën 150 milion euro, sipas mediave spanjolle në listë janë Vitinha dhe Joao Neves. Në prag të nisjes së botërorit, FIFA miraton një fond rekord shpërblimesh prej 871 milion dollarësh nga 727 milion më parë. Çdo kombëtare përfiton 10 milion dollarë për pjesëmarrjen dhe 2.5 milion për përgatitjen. Fituesi i turneut do të marrë 50 milion dollarë, ndërsa për finalistin shkojnë 33 milion. Franca kryeson listën e ekipeve më të shtrenjta në Kupën e Botës sipas Transfermarkt me një vlerë totale 1.53 miliard euro, pasaj renditen Anglia, Spanja dhe Portugalia. Trajneri i kombëtarit shqiptar Rolando Maran në prag të miqësorës me Luksemburgun tha se skuadra është ende në proces përshtatje me ide të reja, dhe se përmirësimet do të jenë të dukshme shpejt. Maran paralajmëron se Luksemburgu nuk duhet nënvlerësuar dhe konfirmon se Myrtë Uzuni është i gatshëm. Në konferencën për shtyp, El Seyed Hysaj deklaron se Shqipëria bëri paraqitje të mirë ndaj Izraelit pavarësisht humbjes dhe se ekipi ka besim tek trajneri i ri, me një stil loje më ofensiv dhe krijues. Arbitri shqiptar Florian Lata caktohet nga UEFA për të gjykuar finalen Evropianit U17 mes Belgjikës dhe Italisë këtë të diel. Në ekipin e arbitrimit do të jetë edhe asistenti shqiptar Mario Shazivari. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa do të përballet me britanikun Tyson Fury, me zyrtarizimin që pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadelani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Snow on the Sahara, Angun. Dua Lipa do të martohet në Itali shumë shpejt, po ka disa probleme të vogla rrugës. Dasma luksoze e këngëtares me bashkëshortin e saj tani më sepse ata e bën një celebrim zyrtar në Londër me Callum Turner në Palermo, ka shkaktuar reagime të forta mes banorëve vendas, ndërsa policia dhe forcat e sigurisë kanë shtuar masa rreth vendeve ku po zhvillohen festimet. Qindra të ftuar kanë nisur të mbrinë në Sicili për një ceremoni që pritet të jetë 3 ditore, ndërsa zona rreth sheshit Piazza Croce dei Vesperi dhe Palazzo Gagni është rrethuar me bariera, ekrane të mëdha dhe kontrole të rrepta sigurie. Banorët kanë vendosur postera proteste në rrugët e Palermos duke kundërshtuar kufizimet e vendosura për shkak të dasmës. Mes posterave që ata kanë gjitur nëpër qytet shkruhet Palermo nuk jepet me qira, hapësirat publike u përkasin të gjithve dhe sheshi ynë nuk është dhoma juaj e ndenjes. Raportohet edhe se disa biznese lokale janë detyruar të mbyllen më herët, ndërsa banorve që jetojnë pranë zonave të festimeve është kërkuar të mbajnë të mbyllura balkonet dhe dritaret që kanë pamje nga aktiviteti. Megjithatë, kryebashkiaku i Palermos Roberto Sgalla ka mbrojtur organizimin e ceremonisë duke deklaruar se prania e një emri ndërkombëtar si Dua Lipa sjell promovim gjithashtu ndërkombëtar dhe përfitime ekonomike për qytetin. Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Comodita Home, ndjehu komod.

Mars, Anderson .Paak, piesë dyshe Silk Sonic, Leave the Door Open. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 5 qershor? Do t'ua bëjmë dije tani, u rikujtoi fillimisht 1969 dokumentari The Doors Feast of Friends pati premierën. Nga ana tjetër, Sly Stone u martua me Kathy Silva në skenë gjatë një koncerti në New York. Në 1974, në 5 qershorin e të njëjtit vit, Patti Smith do të regjistronte këngën e parë, ishte versioni saj i Hey Joe. Nga ana tjetër, ishte viti 2001, Alicia Keys debutoi në muzikë me Songs in a Minor. Një tjetër album do të vinte në 2003-shin, po në të njëjtën datë, në 5 qershor, ishin Metallica, të cilët do të prezantonin në muzikë Saint Anger, If I Ain't Got You, Alicia Keys.

0: Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20 e 30.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.pl.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
5: Number 5. Don't
0: wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
5: Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
0: The night is
5: Në vendin e
0: 4, Tame Impala, Dracula.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Telefoni i shumëpritur Trump T1, i prezentuar nën markën Trump Mobile, ka nisur më në fund të dërgohet te klientët që e kishin porositur paraprakisht. Sipas njoftimeve të kompanisë në rrjetet sociale, procesi i shpërndarjes ka nisur pas një periudhe të gjatë vonesash dhe paqartësish rreth projektit, i cili ishte promovuar fillimisht si një hyrje e re në tregun e telefonave inteligjent. Sipas të dhënave të publikuara, Trump T1 është një smartphone i segmentit të mesëm, i pajisur me ekran AMOLED, procesor Snapdragon dhe sistemin operativ Android. Pajisja është prezentuar me theks në dizajnin dhe marketingun amerikan, ndërsa pretendimet e mëhershme për prodhim të plot në Shtetet e Bashkuara janë tërhequr më vonë. Fillimisht telefoni ishte promovuar me një çmim rreth $499 dhe ishte shoqëruar me një fushat të gjerë marketingu.
2: High Tech Time.
3: Në 2011, Mini zbuloi një koncept interesant makine qyteti që nuk u prodhua kurr. Ajo quhej Rocketman, dhe ndërsa bota mund ta ketë harruar tashmë, Mini nuk e ka harruar ende. Në një intervistë të fundit, Holger Humpf, kreu i dizajnit të Mini, zbuloi se kompania po shqyrton ende një version prodhimi të makinës. Ai e quajti atë një projekt emocionues me kompani që përpiqet të shohë se çfarë mund të përshtatet në një makinë kaq të vogël. Rocketman ishte një model kompakt me tre dyer, i ngjashëm në madhësi me modelin origjinal të vitit 1959, por sfida me të cilën përballet Mini në industrinë e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që ishte 15 vite më parë. Humph nuk dha një afat kohor se kur mund të shohim një version prodhimi të Rocketman. Nëse ndodh, mund të jetë një automjet elektrik me bateri i projektuar për të konkuruar me makina si Renault Twingo.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Never Give Up, kjo ishte artiste australiane Sia. Kjo këngë është njëherë shpjesë e kolonave zanore të filmit 2016-ës Lion me regjinë Gareth Davis. Dhe në të njëjtën kohë Rolling Stone e cilësoi aso kohë në një vështrim kritik si një himn shumë frymëzues, edhe kritika muzikore ishte shumë dashamirëse me këtë këngë të Sias në atë kohë, duke dhënë vetëm vlerësime pozitive. Dua t'ju kujtoj pak tani një tjetër këngë e cila na çon në 2002-shin, pjesa e albumit që mban të njëjtin titull të Adriano Celentanos, kjo është Per Sempre.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

I just died in your arms, The Cutting Crew që nga kanë sjell në fund, po jo pa frazën e mbrëmjes. Catherine Bigelow është ajo që kam përzgjedhur. Është regjizorja e njohur amerikane e cila ka sjell në ekran Near Dark, Point Break, The Hurt Locker, edhe është sigurisht ky i fundit fitues i 6 çmimeve Oscar. Ajo thot diçka shumë bukur në lidhje me filmin. Un jam shumë e tërhequr nga film bërja, po veçanërisht edhe nga filmat, të cilët mund të më transportojnë diku, mund të më zhvendosin. Filmi ka fuqin që të çojë nga një vend në një vend tjetër, jo vetëm me imagjinatën, po me emocionin dhe me mënyrën se si të bën të përfshihesh aty. Ju pret një fundjavë big me një prej emrave shumë të rëndësishëm të industrisë muzikës italiane, që është Eros Ramazzotti, çdo 20 minuta në Club FM. Info që kanë të bëjnë me jetën e tij, me karrierën e tij, edhe me gjithçka tjetër që mund ta dini ose mund të mos e dini, kuriozitete që kanë bën me artistin Eros Ramazzotti. Do ta mbyllim me të edhe me një duet të famshëm që ai ka me Tina Turner, që është Cose della vita. Unë jam Elsa Ymeri, fundjavë të bukur të gjithëve, dëgjohemi të hënën, natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Weekend, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
8: Club FM, the station you sing along to.
9: Ora 21.
8: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Nga Tivati, kryeministri Edi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruajë metodologjinë e bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavones drejt modelit të anëtarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, kryeministri tha se është momenti që BE-ja të jap një mesazh të fortë politik, duke u referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë çësje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnec, duke pretenduar se pas tyre qëndrojnë sulme hibride dhe dezinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj përfshirë Iranin. Në qendrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshirë pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj deklaratave të kryeministit Rama, duke akuzuar për viktimizim dhe ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat. Sipas Bardhit, qëndrimet e kreut të qeverisë kanë lëvizur nga pretendimet të mëparshme të lidhura me Greqinë. Bardhi bëri thirrje të marrë përgjegjësi politike dhe të jap dorëheqjen. Protesta u zhvillua edhe sot në ditën e 6 përpara kryeministrisë. Qytetarët kanë shprehur kundërshtimin e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe marshimeve. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa pritet të përballet me britanikun Tyson Fury. Hysa ka fituar 22 nga 24 duele të zhvilluara me nokaut. Nga ana tjetër, Fury, renditur në vendin e 4 në pesha të rënda, rikthehet në ring me vetëm 2 humbje në karrierë, të dyja ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk. Zyrtarizimi pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: 21 e 3 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Një histori virale që pretendonte se këngëtare shqiptare me fam botërore Dua Lipa ishte përballur me aktoren izraelite Gal Gadot në tualetin e ngjarjes më të madhe të modës Met Gala për shkak të pikpamjeve të tyre të ndryshme mbi Izraelin dhe Palestinën. E gjitha kjo u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Megjithatë, nuk ekziston asnjë provë verifikuar apo raportimi besueshëm që mbështet këtë pretendim. Tash e themi mori vëmendje të madhe pasi dihet publikisht se dy artistet kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Shumë persona në internet e besuan historinë pa verifikim, pikërisht sepse ajo tingëllonte e mundshme për shkak të tensioneve reale mes pikpamjeve të tyre. Por verifikuesit e fakteve nuk gjetën asnjë dëshmi që një përballje e tillë ka ndodhur, apo që mungesa e saj në Met Gala lidhet me Dua Lipën.
1: Club goes to Hollywood.
3: Janë publikuar pamjet e pare të serialit të shumë pritur të bazuar në personazhin e popullarizuar të librave komik Marvel, The Punisher, One Last Kill. Aktori John Bernthal rikthehet në rolin e protagonistit Frank Castle, por gjithashtu edhe si bashkëskenarist i projektit, ndërsa regjinë ka bërë Reinaldo Marcus Green. Në serial, Frank kërkon kuptimin e jetës për te i hakmarjes, kur një forcë papritur e tërheqë sërish në botën e tij të errët. Ai përpiqet të jetojë një qetësi, por detyrohet të kthehet në veprim, kur personazhi Manuki vendos një dëm shpërblim për vrasjen e tij, duke shndruar kompleksin e apartamenteve ku Frank jeton në një fush betejë vrasësish me pagesë. Për të gjithë adhuruesit e heronjve të Marvel, The Punisher, One Last Kill, po shfaqet në platformën digjitale Disney+.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credens online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credens Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sërish kritikëve të projektit turistik në Zvërnet, këtë herë me një video të publikuar nga Porto Montenegro, ku ndodhet për samitin BE Ballkani Perëndimor. Rama e cilësoi Porto Montenegro një histori suksesi për Malin e Zi, dhe tregoi se investitori kanadez kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas tij ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendi nuk duhet të humbasë sërish mundësinë e historisë së Shqipërisë re evropiane. Deklaratat vinë në një kohë kur protestat kundër projektit në Zvërnet zvijojnë. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. BBC, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet të qytetarëve përballë politikës. Edhe të rinj shqiptar në New York dhe New Jersey kanë njoftuar për protestë paqësore nesër përpara konsullatës shqiptare në New York. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me nipt pritet të arrijë në 6 deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të muajit. Në një konferencë për shtyp, ministri njoftoi edhe se projektligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave po përgatitet dhe mund të paraqitet në qeveri brenda muajit korrik. Presidenti Real Madridit Florentino Perez deklaroi se klubi do të paraqesë javën e ardhshme një ofertë rekord, prej të paktën 150 milion eurosh për një futbollist të nivelit galaktiko, që do të ishte transferimi më i shtrenjtë në historinë e klubit. Perez përjashtoi mundësinë që objektivi të jetë Haaland, Harry Kane apo Olise. Sipas mediave spanjolle, emrat më të përfolur janë Vitinha apo Joao Neves të Paris Saint-Germain, megjithse klubi francez nuk ka shfaqur gatishmëri për të shitur lojtarët kryesor. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: On the best station. The best music on the best station. Radio Club FM.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Gjuha angleze mban rekordin për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori Oxfordit përmban rreth 600,000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1,000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë e huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
1: Club FM Guinness.
3: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci-t mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandim Christie's në 15 nëntorin e 2017-s. Blerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezentonë.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë tek dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Nga Tivati, kryeministri Edi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruajë metodologjinë e bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavones drejt modelit të anëtarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, kryeministri tha se është momenti që BE-ja të japë një mesazh të fortë politik, duke u referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë qasje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnec, duke pretenduar se pas tyre qëndrojnë sulme hibride dhe dezinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj përfshirë Iranin. Në qëndrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshirë pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj deklaratave të kryeministit Rama, duke akuzuar për viktimizim dhe ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat. Sipas Bardhit, qëndrimet e kreut të qeverisë kanë lëvizur nga pretendimet të mëparshme të lidhura me Greqinë. Bardhi bëri thirrje të marrë përgjegjësi politike dhe të jap dorëheqjen. Protesta u zhvillua edhe sot në ditën e 6 përpara kryeministrisë. Qytetarët kanë shprehur kundërshtimin e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe marshimeve. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa pritet të përballet me britanikun Tyson Fury. Hysa ka fituar 22 nga 24 duele të zhvilluara me knockout. Nga ana tjetër, Fury, renditur në vendin e 4 në pesha të rënda, rikthehet në ring me vetëm 2 humbje në karrierë, të dyja ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk. Zyrtarizimi pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: The best music on the best station, Radio Club FM.

ferite, nga buze dashuruar që furim ty të dha. Shumë të kërku, gjersat gjitha, dhe nëse vdes, osu trishtu,